0: ta ia fe se lauta la tangata. O tulanga na lewa o iai. Ia mau a wha mau tuaile pinangalo fwe o kapineta. Ile tulanga le ile selendi mo sapata. Ona olo iai nisi vanga tupe sa wha mtuin mai mo mua. Mole wha mau tuino ta pinanga mole mole ba. Ia lela iel selendi lea olea au mai. E fala vai le o o toile vai nga tupe la famtu ina tumo sa fata ile sidi ama le sputa si miliona tala.
1: Se mai so fina ngaro lo fio ngal minsta al tulang al fate si mali 2 miliona si umu. O fe au mai eile tupe, e au mai New Zealand pe e mai seisi tupe o totoe ai o tupe ina mai momua.
0: Wa o lo o yeil fufuanga o leu fata tal noa pe ma New Zealand le tulanga ile taui mo sa fata. E ele fa maonia le meo le fai mai ele to empaia to emo mai si tupe mai New Zealand. E si sia foi ngal malmana. O le te le a le si vaenga o le vaa lea ele i mo ele i o atu e ele tango fia ina ele vaa ma New Zealand. O le ave ese le o le vaa po le tuu e pe o le vaa. Tasi na tu langa o le a o o i ai wae. De ave le ese le vaa pe tuu le vaa. E te tau a o na iese peutanga ina ma New Zealand. I se isi vaenga tu pe faam tuu ina mai mo sa moa. E o loo fata sa noa le teminei le tulanga lea i le i le vaenga tupe lea mo le tau yoshi umu i le tulanga lea le si fate si ma le 2 miliona.
1: Le ase umi e tali a i le tau i lea mo si umu lau fionga minsta?
0: E o le teminei o leo a panga solo le sa ingia umo fenga mai la to umai e e fa fe lu se lauta ta si umo le o motino wa fia le wa mata fa nga solo se di o la to fe nga fo le e motino ai e la to o la fa mtu na to se aro lo talia pe le fu tu nga inga mal malo no si le te min e pa un me o le on sai pe e lo fa nga solo pe e fa ta tsalonga.
2: Le fionga le mistown tanga luenga opuna oa faa le natula masio si umbanga isi fesoo tainga le poa na po le to faa ya ale vena ale. O le uvotoe tusi a aole pulenga o tangata taa fao Samoa i le au au nanga le ono mea productions na te faa wau o na tapena tau vanga sa ili aise tau sala o Samoa mo le isi tolu tau sanga. O lea filifilinga na tau nuu iai ile mai ona folosia ile au unanga tu maonti. Nisi ona tapenanga tau la imore si tia olea tau vanga i tau sanga o iluma. Ai maise ola na ta iala, e lima ta ita inaia na tapenanga uma ile luma nai. O faali ai ele ofisa siri ole pulenga o tangata tafao mai fafo, le sunga yani umata ki tio na pongi, e iai lo na langona, ole toe filifidia ole ono mea productions, e faya ngā luenga uma mō tau vanga i sā i di ei tau sala o Samoa. O le aavea ma seisi la asanga i si iti ai le whaola ola i na peo tū mānga nu o Samoa, whapea le whaatū mawina ai o anga tau sili, male tau saafia o le tātu o tunu i le vāna no fwai ma isi a tunu. O le sunga ia i o i mata o puni ala vaa vai toa toi lupe, o ia leo le whaatonu, o lea whaala aptonga le whaavaina leo no mea productions, wa ia faa ilono na nganga faa futai le toe tu watu leo le teritonunga, ma le faa tua tuanga, e faa awa waya lana au au nanga le tepena ino tamaa itai o le tenuu, sa ili ai se tau sala o Samoa. Ma ua langona ilo na nganga faa ngae tia. O le masino se tema ili teimbi o le te wila, e tau alunga ai por kalame ili tau vanga e sa ili ai se tamaa itai o le tenuu, e avea ma tau sala o Samoa. Ma o le ave fua fua ilea Samoa i tau vanga, e sa idi ai se tau sala o le Pasifika le e faya i tau sanga te tasi. Wa taunu ulu faam sinonga mawa lunga i se faa i unga wa sa oloto ai se li ave ta vale. Sa ia faa foina se loli la uta ma mafa. Sa moria le ave ta vale faa ta mala na mafu ai o na o le maliu i se ta maa. Wa lima sifuru iwa tau sanga le soifua. Ina ua feto ai le loli ma mafa ma le van na ave ina ele ua maliu. O le saoloto o niko lao la faele o tafutafa fale alili, mai le mori anga na tua iai, o na uale mawhai e mori maua leo leo na langolongo aile soli tu la fono, o le ave ta vale faata mala na mafu aile maliu, o na faa maliu.

0: lore soi fua fatal fatu se fapoponga le nei o talapomo le meideo Samoa mo le nei aso foreile. E momo atu mai Amerika ma Iran o se vaala oloa na lavea e se drone o fetawa ina na fana atu e Iran I le Strait of Hormuz au fanga solo le operation la ave e sea mai o le faita wafe o seila na poloka I lungo vaa I le nofuanga le atalo na amata le tawa Iran. O whaeroe di pote le CNN I le so fetawa ina o le drone na fana atu e Iran e wila atu tere I faa maoni ane le tūlanga. Was a suyo America na ya faidoane ya famtalanga de CNN, a wa faido for the United Kingdom Maritime Trade Operations, or se va ala o loa le na faina de drone, made it yeses oi fu na fia, for se faide ton fo idi si manga, a wa faya ne de suenga. O lo tadi se famtalanga made for the pa e de tu langa, and may se wata fia de tu maumala operation, a lo fiso malo o fatasio lo faya de ave se mayo sailor, yesa polokai lava. I le whanga I peresia, talo na amata le taua. Whaidoa I le so le pau o le taua le penisini se taua upito mawalalo, talo na amata le taua ma le tāpunia o le Strait of Hormuz. I kore matu, o le vasa nei wafapa I aire vaa taua upito te lea kore matu whai mai e ni maafetane le mamafa o le destroyer whai mai sui o le militeri o se vaa ta tau lavo na tō manatu ma le tatoa iei o na whiri po o whiri fo I o Pyongyang I ni teimi o vevesi. I sana launga na whai eire atunu una saunua aire taitai o kore matu o Kim Jong-un e whapea o le whapa iei na o lea vaa o se laupe pa fau lea I le talaanga o le militeri e atunu. Fai mai o le Navy sa avea ma vai ngau pito vai vai o le au unanga tau le pui pui ngalo na tunuu pei tai la wa suia nei mea uma. O le vaa wa fai ngwaina gowi Hayon ma o le ulua I vaa leo le fausanga fau o le tunuu wa faa I lua e yei isi vaa te tele atu o lo oanga I mai I le lumanai. I Venezuela wa manino mai nei ai titi mai pese lau walu sifulu walu I la to wa faa maonia wa maririu Malito o tele o lo manunua I maafui e na lulu I Venezuela I lea sona lafi. E o maide te mine yolo o faya pesa I ringa monisi ma salomia lo tanumia I nofuanga o to ulu waifale ma fainga tau na anga I ese ma yei tangata. Fai maide BBC o Caracas ma le ailavane e latane o La Guaira le olo o tele ai I a levala au mose pesosuani o na ole tele o fale o fale angaina. Maafui e lua e pena riputiatu ana lafi, fitu tesi male lua male fitu tesi male lima le malarosi, ile fua maafui e, wali iputieto o tele wale ini fale o na oa fianga o maafui e, e faisilo loto. E tele atunu ua ofu atu pisoswani mo Venezuela, a matatu ya Amerika le ua ofuane, e se lauri masfulu miliona o le tau o pisoswani. I New Zealand, e o atu I se lau fai ngā malanga o fa lea ngāina o na o le loulou wā o le tau I le atunu ui le so, fai maida media New Zealand e tele la auto ulu ma tau alunga o fale wa fale ngāina o na o le māra rosi o matangi ti munga ma le snow. Wering I tonu wari ipitie o atu se lau di masu fa kilomita le itu nā, le māra rosi o sa vidi mai rama le pō na pō. O le wha mtaranga le ba ai tau o tō wha tau tau na awhiai le atunu o mai le pō ana pō, e wha soro mai le wawea ana rei nā, ma o Wellington e lawa ie le malai ba lele wua o atu I se lau fai ngā malanga o wha le au ngāina. O lo o fautu e ina tangata I a wha e tete, si I da sila I lapta inga mai le ba ai tau ma le wangara pui pui ngā, ma I a wha mautinoa o lo o saunga le mō. Ma le tāna munimuni, Wali patiere rei teo wha mamalo ni usila I le so le SS o fina ngaro wha riere mata upo e wha tau I le tau I le ngoto le HMNCRS Manawanui I o ngā Samio Samoa. Ma mai di pote o le wha mtaranga ni usila e le iai se pei meni ua wha tarano ina e wha tau le ngoto le maa e ui ua ta ua e ese fo I le wha mtaranga mai Samoa. Pai mai o wha mau mau ngā loa I o whewtana inga I le wāo whai ngā mālo e lua, wa wha I loa I le maria o Samoa e leo tō tuntul loa ina, sa isi pei meni I mata upolo o au fia, I se whewtana inga na whai mua mua I le mata upole nei. Pei tai wa wha I loa I le ripote le Radio New Zealand se sao noanga le ministaro se o manga I Samoa o ale vena ale I le pāna mene le vāsa nei, na ia tā ua I e iei le wai ngā tupe whāta si mara 2 miliona tā la Samoa o loo whewtanga I e nei le mālo New Zealand ma Samoa o se taui mō si umu. O whai roi le lava li poti, sa fesiringi a Radio New Zealand Pacific se so o upu mare matanga rengore vai pafoma fata wa inga ni usina, Na ta ua ua mai ona faya New Zealand pe meni e ono miliona tala New Zealand e malo Samoa ona olana talo sanga ma ua mai di ai fai ngā malo e lua pe ona faya I tustusinga ule pe meni le au fiai pe fo iai mata upu uma e afua mai le ngoto le mana wanui. E ese mai isi mata upu e whaatau I mea whalea ngaina ma sue sue nga tau le o ngā sami. Ta awar sa upu le de ripote tustu singa sa faya ele mata upu na mariri ai o le aleto e sa iri ane le fai ngā maroa sa mosa isi peimeni e whaatatau le mata upu ua mai a swala upule. Pai mai de Radio New Zealand Pacific o lo whaatatia nei sa tariane ma le ministai Samoa e tu sa le nei mata upu. Au tala na Radio Samoa mo le nei aso manu yete le lava le fai ungo le vai aso le mamalo le atinu ma lau whaaponga
1: Dalo falava o le siu fufonga le neo Samoa, le radio Samoa. Go!

0: Ea, ta lofa, ta lofa lava. Le whaafonga te apuai, ai mai se foi o le sila mai moa. Ma wewa e vanga sa moa le atunu upele ilunga o le upenga te whailangi. Whatalofa mofo lofa, ia te oe. Ia po whea lava le tafo le lalulangi o le o maua mai ai, ia le au o nanga ma le tautua. A le si ufafonga o sa moa, ai mai se foi wa ta walunga. Le nei aso, le tato upole kalame mai le aso nga fuasa i o mai i le aso. Whareile le nei. Le nganga I fō whaiva, ina ua tūtaula tiute, na ngā pati a I Samoa, ina ua ngā ngā ele lā I le tai au, ala usu Samoa. Ala fō I seu le atunu u, I ona fō ngā tia, I a mano fōanga ese ese, alo o ngā lulu e ai, ma lo le tau atai, ma lo fō I le whātoto, ele ne yaso, Ma lo le lava papale ma le on sai, I au tau whaiva manaia. Ia leo o tau alunga le vai aso, ma moli atu le nganga whaaftai lo tau loto te tele. Ia ma le wha malosi voi e wha tino au tau tiute wat tofi iai. Ma lo a fua e lao ua maua. Sufi voi basula le lofa ma le angale leio le tatou tapa au sili le langi. Wa tātou toe whiloa iai ma launua whesila whai I luma o le tua ma luma o le nuu aile o tua o le nuu e ta tanu ai ma fale la wasi ai tangata. Tātou whiloa I fo I pu e o manu aile o pu e o mala ma le usuia o le fono I afa pea fo I le tuua o le malo ma le loi mata ma lingi le loi fofonga pa u. A o le so pa afe taima vi ia le tua. Wa sangi sangi fia fia ma feilo ai le atunuu. Ia fa pena fo I. O na mbau ale malosi o le au au na nei. Ua tātou toi pene I ai. Fa afetai le atua, fa afetai lo wanga le lei, ma lo walofa tau muri muri pea I lo atunuu. Po feo le tafa o le lalolangi. O lo o maua mai ai. O lo ua nopia I ai maa fifio ai Samoa. Ia ono o lātou tiute ma wala aunga ma whaau unga. Wa ese ese ai whaiva o lo pepe. E whaaftai ai mawhi ia le tua. Ia ma noa le lei. Ia, ta oto atu pa ia masani. O Samoa I lona ta hafatoru. O pa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia fo I ma mamalu wha le atunu. Ia ia ma walunga se vi inga. E momoli ana au au na pa ia. Le au whai ngā ruenga te tofi a le atua I whata whai taulanga e fia. Ia maso o se e kale si, a maso o se tō vine o lo o pūna no wa I ai, ma ngā lulu e pea. A wā ni a nganga e manu malo ai mō le fina ngalo o le tātu tapa au sili I le langi. Whaafetai whano no manu, whaafetai ngautuli, whaafetai I le tatalo. A wā se manuia o sa mō e le ngata mō nei, tae au mā lua. E le ngata I o tātou ainga, o lo wha muri mai I o tātou laufanua ma ele, ele, pele le roto. Ia e wha pēnā fō I le atu Pasifika le nei atunu o New Zealand, wā vea ma ainga lo na lua o sa mōa. Au se tā lia le nale, le vasa tā simane, Hawaii, Amerika, le atu Asia ma le atu Europa. Ia, Atalo fatu, lautu auna le atau savea, leunua iali, isa yuli, pestata malangi, so alo muritalo, Al Harrington, la vea sita utu peingo, si o matu waina ki walu, lfu iwala umavisiko. Tone, na ale mewa le faa leo ma yai, le suafa na faa pale ai, oe ma faa ea ai, lau ngaluena. Tako ako ke pole, e laulisi afa le amatanga, a e laulisi afa, Pea o ina wha uweu I a matawa lunga la tātou porakalam. Ewa ko ki wha penga, pao lea. Wha aftai atu la autou pule ma la autou wha loalo lea. O, a inga I fia. Na autou wha loalo ma wa lunga wa wha pale ea I suafo la tātou a inga. Ia e leo se fia fai meo, se sima se fia. A ole tautua. Ua lai o na autou wanga lele imbaik. Ia, wha aftai atu I o a inga. Ele ngata I lea, whata alofa whapitoa I tabamti nā mātutua o lea tunuku. Na I o mātua o tua āsina sina. E tāpua I pēa matatalo mai au te langona I lo tino ma lo wanganga. Le pa I mai o le mana o au tō tāru sanga. Ia, e le fo I fua. E whamalui atu fo I le atua I ate o tō. I lo tō manatu I le whanaua Samoa. O ati ute me whaiva lo filima. O te tofi ai. Whaiva o le ngata I whale, whaiva o le vatea tea, whaiva o le tua sivi ma le tua mau. Whaiva I tonu o fisa, o pisinisi ma kampani, o whato anga. O whea lava, o loo puno wa I ai Samoa. I ana ngā luenga. Malana fu isa ili ngā mālo. Wha mālo atu. Ia, ma wha awhetei atu. I o tau whaiva alo filima. Ia, o le fu ua anga I mai. Ia, le tātou mālo wha aloalungia wa mā sani ai le atu nu ue le tau wha ilo fu I le fu ngā tia. Ia, le neita mali. Le fionga le li satini, le li malu o le mālo. Le sunga ia, Sergeant Tumaru Vao. Siki asiu te obatavui. Ia lea o se emai fo ilona talanga atoa. Fa talo fatua ima le nganga fa alualo. Ia ma fa malo atu fo ile soifua ila ua fionga. Malo fayo le faywa ile neifo I vayaso. Ia afio maya ile tapolo kalame. Ia o oe maletu la fono.
1: Ia malo le soifua muni ila ua fionga sabia po la suga le atoa. Ia. Ina ni tula la fiafi, ya, mula tau tua fo ili tātu utinu. Ili tali tununga o leo wumana e paina mua fo ili ni tula la fiafi tafa afeilo. Inga ni laka se efa atasi ilo usare ni fiafi, ya, efa afeilo ya tu fo I. Ila ufiunga mle ainga fa pia fo ili tātu ole sifasara lau. Ina ni fiafi. Yo, luka vya kunga uka uwa.
0: Wosola ka kama. Ae fai fo isau tala no. Wau tatonu. Lai no fo nofo ma ata e bai tame. Ia la fat.
1: Ole fili ar ka morse ni man marunua. Masalo ai ua. Oi ingi ngase ngase tu ngā o whafunga mua ua. Ua sola ia ki ai ka ua.
0: E te sila fio I wanule vai asu. O ke longa lava la lae ngase ngase sa o ati e tia la tovi. Ae o ke leilol ka kamanga ngā mbaua la vango e sola I sola lo.
1: E ala ngā pisa pisa I le vai uro la le ke wha ka ua ale ala ufane kong ua.
0: Au te fiu e whai atu e vai uro. Tau mafa ma ta sa mainu sa uvai o le ola. A vai fo e te o te le tatia. Le ingo le vai maalu le atoa. Yo, ue te fatu tuku le mea le na. Ia e te mai mo ia.
1: Ia e fafu da tfoi le. O fafu. Wa!
0: Ma lo vaftai. Na mai lo vai aso. Ia me se fo I tiu te masani. E fengai ma lau fionga le li malo le malo.
1: Tai faftai a mo fafsili e lau fionga sa via. O le vai aso fono ne se vai aso pisi. Te leo suinga fo I o le tau. O vaenga fo I o soli ngatu la fono le atunu. Ia a o ngaluenga va lua fo. Manisi o fala por potonga. Nisi o kālesia, e whapia fōi ia, nisi o matā ngārua ngā le mālo, mātou ngāra lue whātas. Ia ono le tam whai lau fōi lele sa ili nisi o awala. Ma nisi o fōfō, nisi o whaafita au li o lo afia ile atunu ule, nei vai teimaro tau sanga. Ia onei fōi le tai au le anna whai eil wha unga matā ngārua ngā leo leo. Tōlu sumara whā li imata mai tai fōu leo wai ai. I au ki lani lava ia lea. I say Wellington me si vanga lo fa isi angman tu fo de wol tata ko lisi le I au kilani le opening te mine nei o le tau mo faile ina ia a to tele ni si fo le e o I tono tata ko lisi al kai me kasi a ia e fast fo lune na ye pete yane ia to su mo faile o fa u mari sto o no le o le I mai ani si vanga tono fa mari ina ia va te fo fa malo a inga ma wo mai la tō le lango lango ino alam whana o leno vai e ne gei nisi o alam whana o le tunu. Sa mātou whailoa iei fōi ne iaso I la tō wha unga ia. Mana tua sa veolo iei le tāket fōi le lepo o le numero lea na tūle na mtanga luenga leo leo ne ia ausi ai lima se lau I ne tau sanga. Ia lai vai atu ia o le ae fio lolo a li ima tamai tae ia alo fōi ma whana o le tunu leo lo o maima mangan we am fau ma onga ma fau uchonun changa nga lelo ya ole fa malo le tato wa nga malo le bale lango lango malo fo ya le ya le una ya fo yo hanlo ma fa na ya wa ole ole upo mon ya sa vem fa fo nga le tu onga nga le fa ngofi ai e fa ngofi fo pe akai do fa ile tu wa sa vem a ole si le va nga le la e pe fa na va ya so le la ma to ma fu tai fo manai ilat manai yuso ma tu fa fi ni le fo tu ma fa a ve inicio onga manisio tole ninga fo le me matanga luinga se se le itun le vai on tanga luinga lulu la vata pena tao so fo ilato ya ele yo ku lu mai fe lo imele tunu idu ngo tato o wala te me fatina na nga luing ar universo fa si pisio le on nga luinga ne yaso ya in ne vai yaso le nga tafo i itun le vi on tanga luinga ya tunu fo ai nga ne fu fang lai ti fo lo fatin in o in no no no mailo fumo se ve
0: ole va ya so le na se ba va tu nei na ta ta le no ai le tele o la to we ma li liu
1: a mira
0: le va ya le va i un va so te nei 7 people were killed on the road across the country ta fefe ole ta ta le no ma fa so ma va tu pe i le tu no ole fungi ole sa sa va tu lo ngai na ai mai se ole anga fo le ta le tau ma fa yo le toi Momoli le tofa le ma sa bali le ina ia lapata ia ile tu ele se meta alo lungo le wala mal mal tavale
1: e tele yo ma fu anga le pe ona ita wa sa ben ne fi fi mal fa fu nga le tu le o lo wa fa ina ma ma ma wo le soi fu ino ngo tato o wala ona tu pe tato tele no ai I ni nei va ia sum sim ba ti ni fa pe fu de version ti ba ti ni pe na e tano o lo ia I swing all the town Mai leo lava ta pena I tātou I le mana malama ma le tomai I lungo la awala. E wha foe e I o tātou sa, pe a kupu wha lawe lawe. Ah, aore whaingo fie I o fufor wha fika uri lea, momo, o lo usta I e lewa, o tū la fono I lungo la awala. O lo mala malama lea, I tū la fono la awala. Ia, malisi vanga pito silio na tau, o lo le tango fie no le ave malosi.
0: Alio.
1: O le fua lau fa saina. Maleleso una ole o tavale. Or tino la vaya mana yer por kalamina na mato wa ma futa I maltato e kalesia e fakasa I posisei. Fatala fat fo ile sungan fa fienga inga ya vector poesi mal fratua fa pefo il peyo le kalesia fa fta I fo ila mana iya fo ila wundanga. Mato utala no aile mala fionga gan man mana vayo leolo I de Pacifica Health. Ilea a fianga O le awa malosi, I alo mawhana au talavou, a mesele lau tele o le Pasifika I Nisila nei. O le upomonia, e faisi tele o le awhianga leo lo, I tolu se fulu paseni, o ila tau e maali liu I tawale, I whaulawe tau tawale, o alo mawhana au le Pasifika. Ai lunga lea, po o le atunu lau telefoi, ai o le tau awhianga le tolu se paseni, O loo a afia I fuala au fasaina, po ole ama marosi. E fika fale mafou faula iai. Afaie ko se fulu, le faie e tatu se veidea. Ie pe afe, fo ia. Afaie afe, e koru se lau. Se isi silala I le te leo lo fai numera. O loo la tou la tunu ato, o loo a faina. Tolu se fulu pasene, e le afia I matata pasifika I tono, tolu se fulu pasene lea. O loo maule so I fua, I tatu faula veinu ngola wala. O la fautuanga la vaie le atunu ufa mon mon. Sila sila tatoa I suinga o le tau. Vanga mon mon na. E me sila vaila atu I le tango fia la ma malosi mfala ufa saina. Ai a failo e tango fia la ma malosi, male fuala ufa saina. O la fautuanga le mtanga luenga. O wete tango fia, o wete e fafoina o tatu sa. Ah, faile le se mano longa le fane, vai se taxi, vai se upa, vai le pasi, po se tasi o loo ainga e mumuliina o ise no fuanga e te fia malanga ye. Ai le te tauna e fafoina lo sa. O le si vanga lo vai, mantua. Tono mtanga luenga leo leo. E ye le vanga e ko le rids. Ah, o vaenga ia, o mai tauina mtanga luenga leo leo. O lo tele ni si o fala bela belo o a fa ina ile tinu inu ngala wala mi sela bata bali ole ro ole rita ole restraint ile inku spa tele ole tinu ole o foyen fu spa ole si vai nga vai fa no no ai ma san tele ita to vai nga le ole si o ta to fa na ile fa ina ni fo ka mi ele nga tsala ile si o fa na a ve fa ngo fo du mole ilu mo na fo a vaenga mo mo na ole ole si vaenga ole impairment sa por vaenga fu le ole lava le malo si pe olai o nga a ole ole lava ole o yeise ni fala o fasaina mea u mai ole atu atoa ile malo si ole ma fo fa umaletino e fa foina ile sa lisi le vaenga le linga kupu fa bla a ia ole si vaenga ole distractions a por vaenga le lo afia ile to chili ole a lu ar ke fungi ala ia ala ia lu ngor ka ala ever ka vali a a lu ola u fa ile misa fo le ngor e to no le ol ta vali po ole ke le la au chelle yo me ia e se le ma fo fo ole ever ka vali mai le fa foina ole na sa le ali una mafoni sho tato wa excellent for le po fala bela bi ngola wala ino malen vanga le ole sao sao
0: yeah
1: ole si le vanga pito si le ma ma wole so ifu ole so una sao sao tato tabalo le fo tanga le tanga lenga ba ai le sao sao sao ngale mu e fu ye la wa no fo malanga ni ngola wala ai le fa pe fo le akuli le sao sao le I am a fo una tu mai le titi la lo sao sao tato tabalo Mori sangole mola chinu o se vaenga picho sini len tau. E che sila na yele fikula nga sa vema fa fonga la chinu. Fikula na ilungo le awala. Ai ese ma ye isi fo numera. Mo ila to lo ma maule soifua. Ifa o nga lima.
0: Sawanga.
1: Sawanga pulele ola. Manisho ila to lo ma liliu. Ono nisi o mai tu ngalo ye. Ole si le vaenga o mātou tilo tilo lava ye. Ole ua savani ngere maa singo fai amo utilo tilo ye mātou li po tilo o mai. Ta maam tina mātutua. O vātou malata yono sfuru fitus furu tau sanga anga inunga. Ole o fewa ila vai tavane. O sor faku. Ah. Matapongia. Vaenga fa pena. Ole ingua la to fuala au tulou. O ile ale ingo na. Tele nisi o fatla velavi o lo tutupu. Ono wo solo ma yo lon ku por ko inga pe lo la ye le ma vainga umma la vo mu se lo kingo bole la ma vo fa a tu lo fa fo ngra tu le ku lo va de va ka fi a ku da
0: ba
1: pin sing a i lo lo che le ta tu ta va lo la ve
0: e wo kul ka si
1: ai ma ma wo mer so fu ai ma ma wo mer so fu o li si vainga lo va yo fe si te lo sa wanga le ma ma wo so fu lo fe si su ngam tanga lo ngale le ile tsai mi ne ni si la to wo ma ni liu ya ai o lo ye ni si lo mo ni ya o li si vainga ya pu le ale lo a pe ona ta tala no ai le tsai i ta por kala mi te lo ta por kala o lo fa tu tu pula i e per vainga le la fu ye ti ti le ne va ya so be mal fa no no e ta o mai ela i sa be mal va fo ngle tu o le fiku le ka fa ka winger va ya so nje be tu ni
0: ya
1: nga o wa nga lunga a wala a o lo ya i si vainga o lo a fi ele so fu ma ti talo le tu no fa mo mo le si la sin le le i vainga mani a wala em fo ne pu pu ya o e mai lo vainga mai le ma ma o so fu
0: Malo faftai tabu tele le faso ilo fiongo le li satili e tu sai male ole ole me sa o le fata mala
1: tamala
0: ma i mau vale ai la io le male so ifu
1: tamala
0: ma o le lo foi polar me linga feo a a ole e ta un ta ma si oki le pensini le dite ai e pulo le tanga tele na me a ole me moni la ba Tato mana tu natu lele ia tato mea le fai.
1: Manira.
0: O avea fo I le feo I lunga o wala tele. O le ave so o le ta vale wa e masani wa e tu la fwa I wa e le popole tele I la mea le fai. Ai mbasi ala mea le o distraction. La ai fwa fwa pe I le ia se fwa fwa finge au de dei ale wa alwa I e I mata o seo manu la oia. O me ta ina I e I meo ne I meo o meo meo lapis
1: e lua e lua e lua la me ku puer va mo mo la veo lo sa ke ir ku lima lo mo ku o ilis
0: ava mai hare kala mai e he he ya pa kalo mar ku li lima se venga ke pula e u fela Yeah. Le nei fai ungo, le nei fai aso o ani fu fuanga alwal mamau la ufionga wa ya mese fal mutanga alwenga pe te malanga pe o ani si fu fuanga alo tapena ya.
1: Olo ye ni si fu fuanga mo ngalwenga na so atayao ya tuwe fo yaukilani fai malanga ato I ni si fo no fanga e fatino nga nga yan to fo mai fo le tao to si le lo fo le li ane ne weekend tele o plo kan tanga lo nga le lo lo fatino ai se a ono wa ba ilm tanga lo nga le lo fa tu tu pula ia o la to lo ma maulu so fuwa mala matiere sa ngo de musu ta tu tu ono fa la la vinu wala wala e ni so va nga ta te fi tal tal no le fe fine ni ina ia no fosila fia ma ia no fo tapenai de payor tato tunu onisio vanga mor sire fia ele tunu ono lo ele tunu lo vala mai inisio la to ai o lo wa lo kaine de far pui pui o le vanga pitu sili le na tagua mana tua e ai vaenga o le tu la fonu e sai sai ti ai matau fi ai le matanga luenga leo mai le fa ai loa le ai ainga mawo no foanga o lo iei o la tau tau ainga. Ah, se tala fatitai o lo iei nisi a fapea kule leo a mai nisi o tato ainga he mai loka mai foilele tulou o no se soli ngatu la fono. Po o fea o yeri tangatalia e le ma faya mta anga luenga leo leo o na fa matala au ili ili atu le no foanga o lo iei. Bawa leo nga luenga fen fen mta anga luenga leo leo. Mwamua, o le fai loa ya tu yate oe po o lai okei pele hai. Lua, o le whailo atu ya te ose numera e te vidi ina, e siyaki po uyeide, a, siyaki re tanga tolo wain, a, o se upu fa pea konu ka ngalu nga leo leo lei, I pa I malafai. Ya, e yei le fai te te ngalu mta ngalu nga. Lua, a fai e te vili mara telefoni sa ili se siolo wain, o la ufau tuanga, fa monu mule, a wara fai ele vayang ai mai mawuli taimi, a, e sini lo wa fio mai pe te susu mai lumo la ofisa, ma a mai sa ID, a, ina ia ilo le le ia le matanga lue nga le leo, o oe lea le ke fesili mai, ili tangata lea, a, aise a, e ia I vae nga o pole le matanga lue nga le leo, ile so I fua ma le saunga le muo tangata lea, I kanga kala e vidi su e mai lungo lea, lungo le telefoni, o le mafu angala le e mana o mi ia le matanga lue nga, o tau ko ke a fio mai, ia pe tu tala mai fo ia au ilumo le, o le afo ilia, o le ofisa o le matanga lue nga leo leo, o na mawa I leo nisi o fa matalanga, Tantonu la e ile vaenga leo lofi te na iye ia lea tunu umu. E to tonu lor tangata e tonu alfara pui pui. E le o to iai se vaenga ea ia ina le mtanga luenga leo leo. Ia le tangata lea. A, o le oe lima ia o ilato o lova. Ia tato alfara
2: pui pui. Corrections.
1: Corrections, da. Mana tua la, o le fautuanga lava ia ma le fsoswani lea tunu umu. A, faye ke si la fiola oa iai se si olo vaenga te tonu alfara pui pui. E tatau o na ave sau talosanga, e te fia feiloa I le tangata lea peke la kweasi. A o le talosanga lea, e le aisonga kali e mautinoa pe kalia pele ai. A, mana tu o le sidea vaenga, o le taimi e ave le talosanga lea, o le tangata e lua la vaenga, a fai e le mana na o la valfamsinonga e feiloa le tangata le sisi. O le famsinonga e ongarfa yungar ngai leo leo leo, lua. A fai e talia, ai a elfa misinonga, ma, ma le matanga lunga far pui pui, ai a vatu tangata leo lo wainga, ai le manga oi. Ia, marini la iere le mfengu kupul bainga le a.
2: Yeah.
1: E iai le a iata tau wa ila ato olo ito tonu o tato far pui pui. Pe ma fai nga o akua lako inga va ila ato pe le hek. Ol vainga la naifa manu luo to ila tulu. A fai do le kalinga, ele la sisi vainga mfeo na. Ona faya ni mtanga luinga lelo. Oli si vaenga, ia si la fia lea tunu. E la walunga I matanga luinga na ia le malo, le so I fua malo lo ina o ilatou ne pe afe e ini ngase ngase lo iai. La iai fua ma iko kongo sela. Ma sela vaya sela I tono mtanga luinga lelo. Se yungo koe fo imarka ko sela, a o irfat pui pui. O lo iai lato e vaya, o la wila vaya fautuanga, a faya se vaenga te mana mia, a waleo o iai le malo si anga o lau apalai, Ya, kapenga sa u tarusanga se selo ia a, o ila atu ne fene fso swani ati. Oi, kako me ima ikako sela. Ya, eleto e poma la e, sa vea malfa afonga la tunu. O lo o iai nisi or tatu tunu e tere na loka mea tatu sela ne, o le ata pena e toi fa afo I Samoa. Le upu fa afa ingo fie, o le lako e kipo ki Samoa. A, e mafai o na e sau du mor tatu sela. Ma e talusanga, e te fie feiloa I se si olo wainga. Ai le malanga isi. Ai le ai fo I se whaama, se whaamauninga, pe se kalimauku, a, pe talia, pede kadia fuo fuo tanga tele tele la valar tibi wa to ini shorta to tunu e fie fe do yo la to wa inga le la to fa fo isamo e mau wa le have no a se ya vangana wa ye ini va enga o le usai se ti ya pe o fa to nunga ale al fam sinonga por tanga ta fo ile lo o lo lo kaine ta to sila e se ta ur va enga le o no lo avia ma va enga e tuo i en tanga lo enga le lo fa ali linga le mali o le tunu e fa manu lu watu e ta pena ala ai ala vai e fufanga mtanga luenga lelo I halor tu la fono e ta wuna wia a o li si va inga mo o tatu a inga olo ia ia o tatu a inga e tono rfal pui pui e ia ile avanoa e mafayo na ave le tarusanga le a inga por tangata le tono rfal pui pui pe mafayo na tatala mai la to mo se aso po se lu aso pe a failia uno ye karfaka e ka yo fesika komani a Mm-hmm. E fua fu ila ia ila tolu o faya ia ia fata nangani pe talia pe le talia lea le tarusanga o le fautuanga mo tatu aing o le teimi ai o mai o tatu ainga ne ifafo uso matua fafine po matua fui ifafo ifei loa imo tatu ainga ifatino le famu imuelea o la fautuanga famon mule ia toi fautua ina ila tolu ia toi fo ila sona na atofa toi fo ia iton ah ke leo o aloma fana o le tunu u leo lo o mbawa vanoa i ai o mai so so lo o le koe fio i kukung o ila e koe vakur karusanga i deskaimi o le karia pe e wai mauti noa su en mtanga lu ngale lo ae toi loka e koe moli le atfar pui pui e mana o mia lao tatu wa inga fa mon moli tatu fiso so ni e toi fa afo yo tatu tau wa inga ne ima atfar pui pui I le aso sa ato faina ma maali li ai it's ta won to a fai wo fai si swinga la ki ko to fa moy moy o la fo tu nga fa so ta iloya a be fa so ta ifo mtanga lunga fa pui pui ya male te fu ta ina ina ye te mo wo sia se fa po po ngare umi to no foi I to no lo to a inga ba to ma fu ta I a bar fa la me mo na to le o lo lo ka ine to no ta to fa pui pui a e se ta wo vanga mo la to ta to tu no lo va la mai ta to kili an tanga lunga le le e leo tue fuyene tato kinia iluma o le ofisa o leo tamanu lule atunuu o le osa o alfamsinunga o luma al tato reception po tato kesi fuyene tato iluma alfamsinunga e mafai ona e alu e fai e ilau talusanga ina awa yese li poti al mtanga lunga leo male famsinunga I au fufuanga lo fifa tino lua e mafai ona e fai e ilumo leo penga tafai langi vahenga ia a e leo tue faya ilu molo ofisa lo leo. Ah, ese le tau ol vanga le mon serfie e la tru. O le si vanga, sabea, vanga fo le tau ol warrants. Warrant to arrest. Ah, po ol le vanga le ka ol require to arrest. E lua ia vanga ise ese lea. Ah, ol le vanga le tau ol warrant to arrest po ol tusi sai sai lea. E lu kwenga kusi sai mon serfie le tru. Ma ole si tusi sai sai lea tau ol warrant to arrest il fa peritania. O le tusi sai sai lea, ua e ua alon au mai ate oe, ua e lea luatu ilea solo wa fa msinonga. Mm. Ah. Na yeile o le si kusi, le si vaenga le sai sai tija I oe ta ua le require to arrest. Po ua mana o mia oe.
2: Mm. Ono sai sai mai.
1: E sai sai mai.
2: Mm.
1: Ono wa ele usta ia aya inga o lo nofo va vaya.
2: Mm-hmm.
1: Ma mana ye ole ole ole mal malam mole tunu uivaenga ya o momua ole warrant to arrest por tu sai sai
2: yeah.
1: Ole kushi le batun tangata ole sau ile fam sinonga ah lua ole require to arrest por ole fatununga le mo ilato ole usta ia ayenga ole lato wa no fova ba ia lua olo ine olo ia la ku sala find warrant for ia
2: yeah.
1: E se la le tau o vainga ne e usta ia le tatu tunu
2: ma ole si vainga ta wole yeah. Le dao na so so tu
1: yeah.
2: O se fa tonunga ma lo si a court order
1: yeah.
2: O le sapina e ma tua e le to e ma fayuna e to ngā yo I se mea
1: yeah.
2: E ta tau ona e tu lai I luma o le fa tonunga le stala po le famsina
1: e se le tau o vainga rea Paua I o vaenga sa mua e mawhai ei o na ele e alu I vaenga ia. Mua mua. Pea ue e ngase ngase. o se upu fai mele sa ukabari ele o se fa fita uli ele o se fa fita uli leo le alfam sino nga mamtanga lwe nga leo leo o lau lea matafa yoi o le sa ili o lo awala e te o oilea ili fam sino nga se ia vangana wa iei se vae nga peno ta ura teimu o sola wa iei ise ngase ngase ah onga onga vae nga fapena e mana o mia se tusi fa maonia on pepa ma ilia e avi e fa maungie on ma fuanga da e se ta ur vanga na mor si da fiela tunu wa li si da vanga lo fitena ilia tunu le se singo o fa tunu nga ye tunu o fa msino ma vanga wa i diska ka fa ma ya a wa lwele kai kai ya i do a pele ma wo fu ya a o mo na fa ta ti ti a vanga o mo fa msino nga man tanga lo nga le le e lo ai la to na wat mai la to wile wat yo yo la to fam sino a isri ta wol vanga o li si vanga eta won ma ma mo la to yo la to bo yat ta o li si la vanga o ave ma vanga lo vidi mai la to la to te fie ma na ma la ma ile taimi e tala no ai lim tanga lo nga ya la to ma le taimi ma fa yo ka ye ya fisili lim tanga lo a mon tu fi samo a ele aise malo si anga fale tu la fondo njanga luenga leo leo e fosi ei oe e faisa ufa matalanga pe a failia ele i faita wina atu lawa ya atatau ya atu ema failo atu a mela le wakafia oe a ina lora tu la fondo po ua e saisei tia foi walokaina oe a e sirta uo vae ngai a walanga yeile manato le atunu un a karongo mailo leo leo saskai metita wano tali yei le hai e hei vaenga o lawa ia titau e titau e si lafia ma e mana mana mana li hei vaenga ia a iai se fa mao ni ngal mtanga lue nga leo leo o lo o iai se uso o tanga po uso wa afianga ise so ni ngā tū la fono ma vaenga fa pena ke lila la pang no tū la fono e fena fsini ngi ei oe ma fa itau o toi lawa ia lawa ia titau o ko kongua ia kakaule sa vema fa fonga la tunu e se titau a o lo o iai te tonua ia te taune e o le o lo o whaitawina atu ele mtanga lue ngā leo leo ia te oe ka ua ku iei e iai laua ia te tau e le fai sau whamkana e iai laua ia te tau e ke talanoa i se lo ia e au noa masea mase kokongi ma i se teimi vavela a ie mauti noa fui samua le fai mai ia wing ia le si whamtalanga o tato o ia te tau lia o le kaimea kia mani e whai lau wha mkalanga, o lau wha matalanga lia, e ono wha o ngā ina.
2: Wha sanga ia.
1: Iwe, ia te oe, i te tono lea, o tau lo mangal wha msinonga. E se la le tā ua na baenga lea, ia sila sila ma mauti noa ilea tunu. O le si whai au fau tuanga ilea tunu. A whai wa iai se wha mauninga na tanga luenga leo leo masa masalo mianga, mau mauti tu, o sa e faye se soli ngatu la fono maolo e a fiai. Ku umkanga lwe ngane lo e faye o la tuwa. Faye o la tu tiute. Ah, e ma faye na e fi na wina nisio vaenga. I lumo lea. Lumo lfa msino. E se mta wana i vaenga i wae. On vaenga leo no wala omwe lea tunu ufu lele wae pe iris kemi pe fisi fe fe fe lea kungu ue. E tali atu ele e ilu mta nga lwe nga. Pe ale imale malama. Ah, e iai a vaenga. Na fo wa e sira fia lau fionga sa vea. E iai vaenga i tatau wa onaya.
2: Tali.
1: Ona i tali.
2: Yo. E mai so fa mta nga patino i atu oe. E awa ine e talapelo ma... ma mislead information.
1: Yeah. Nah, no. Ole sila na vainga. Wai ole sila vainga o tene se se tia letunu. Ole ave o fat mong mong se se le matanga luenga leo leo. E winga ilo wa ilo tangata. Ah. Ke mi ae fau tau e toi lawa ya te tau ilo wa e fat maonia ya ya nisi yo sori ngatu la fono ma nisi yo vainga le afiai. Fisili lo matanga luenga leo leo yo fat mong mong o lo suafa akoa. O lau waso soifua, o lau tuatusi, e iai i lalo vaenga ora tūlafo, nore marusi angalimitanga lunga leleo, e loka ina e mamoria, momua, pe a e le tausa o ina lua,
2: tausofa.
1: Lua, pe a e pipelo ma e fa o ngā ina, ni fa mamungo se tasi, inga ia, kamfa inga ia saoma ia, te leo vaenga ia, te tauna sila fia ele atunu, ina ne isa isa iti ele atunu, inisio vaenga ora tūlafo, no sabia.
2: Ma loko paptai ta ua tele ia nei ma ta upolo tatu talanoa ma fasua iai. La pata iai ia le tatu watu.
1: You know.
2: awa e siri atu lo file mu ma e ngungu nai lo o lo whaamatala se whaamatala nga se se e amata ua tuai ia whaamatala nga patino I sista nga tale oi o lo wha nga ina e le tulafono fo I America le mele nena e ta o le Fifth Amendment e le mawhaia yo na tautala pe whaia se whaamatala nga se banga na o yeise lo ia I autafa o le tangata lea ua mōlia ia o na whangale o le lato vaenga le namale ya tau le tula fono ma le whavae o le Fifth Amendment peo na tāua I lau whinga le ni malo malo
1: e tāua lo mana malama e tāua fo ilo sa ilia se fiso swani a kele e whaia nisio tūlanga peo le vaenga le e au ngā tato por kalame ina ia toi wha manatu ilia tunu laua ia tatau ili tei mea e whaatino I ngā luenga ali mata mai ta ilo mta ngā luenga lelu e se fu ili tā ua lo fisilingi ia o le numera le leo leo le le winga lo fam tala ngar kako wa mele ta ua le ki wa di le I o latu ta wau e iai laua ia tatau e te fisilingi ia I o latu sua fama e ma numera nei e iai le tei misa mea wha mune mursi de fie le tunu e wha I tete nisi o mta ngā luenga lelu e watu o latu sua fama ono lo la tusa un alemu fisi di mola la id e tato qid de lo yai o vainga ia e mafayona una mo wai en changa lunga le lo changa ta te to tas e una ia foi numero mana to lo si vainga tawo o ka ko ke se se finga a saul sa la le fe tau I malau sila sila ma e sila fia le usao finga e se le tau ul vanga o e kika o e kokongi o nga o e se ma fru fau ya o e mua mua I e kua ia I au kare la wafi nga unge ke o kwhai inga a a fai e te si la fia e o e I lou fa maoni o lo sa o lau fina e o le e mon mawina le atunu o lo valao mai nisi o fau tuanga lo lo batu le atunu e fso swani fo e nisi o lato salasa ave ni mtanga wala upo moni I sabi e sasi fo un tanga luenga fatino ino la tonga luenga I taimi. Ele ato toa I pelea fatino ino la au nanga. A o lau fingau e toi faa manatu wa ili mtanga luenga leleo. E ka kau haunga ona toi faa leleia ia vaenga la au nanga la baia. Fasiselo tatu ta avale fo ie ele fi kukun kanga luenga leleo ele nei bayasu mbae. Ae wa avea lea vaenga ma vaenga wala matia ili saunga le muo le atunu. Ona fautuanga wha mol mole a whae ke sila fia ua Yesu sasi. Kūnu maka ngā rua ngā reo reo. E se tau ala vāenga lea. A whae ke sila fia ua uma pe parka kō ka avale. Se kū pean maka ngā rua ngā reo reo. A manatua. E te lea I ole vāenga e vatua ili sala na tanga rua ngā reo reo. Ai ai ma vāenga e tu ua vanoa I ake oi. A.
2: Malia.
1: A le rusu malvalu aso e limas fluono aso. Misi alava tatu pepai o tatu ta avale. Only registration mali warrant of fitness. Eta ua lo ku o mail mtanga luenga le leo faise ko ukala a vaku la usala kalosanga yai. Penku mai se avango. E ma faila e mtanga luenga le leo na batu le vano o vanga la ne I taune e sirifia. E la faku la usala a e tilo tilo ile sala o lo yei le lusu malvalu aso po le limas fulwono aso e te tau o na whaare lei ai na vaenga le ma whaire pe palia. A umaronga whai, a veloia.
2: Crystal.
1: A vele skala, umana, kenso ilo matatoa.
2: Sala.
1: Matato sala. A ele e whai, a e pasi maso ia. Ia, ma e ma, a e maria na iere, kokongi lau sala. E se la na tau o vaenga, whaisi pisa la wana le fia fili nei. Na ula veia mai tau o whaisi sabili. Or the PC or a wala famu le mole sa mua aron le mulu sa fu le sao sao wa ilia isu winga o le tau o lo yai a wala sa ongo le mua le lau tili no wala pe ufo lo ka malinga iso nga anu waitia a be pe ala ufa mua mua le sa ongo le mua o e malu a inga ma le lau tili e ue ki fiva vio o ilo fa kakao kio umai le wati a wala vaenga pito sili ni tau I o tatu tau nu umai sa ongo le mua I o tatu a inga lo fatermi
2: Malo, wafti tele lau e fionge lele malo le malo e fa mata whaingo fi nei mata upolo o taladoa ma whasoa ya ma ma fa manatu pea e le atunu ai e onga onga ona taunu unga o tua o patatua ya ma le whaloa noa a
1: Saulika.
2: E o iai le lavea otis tangata lavea le au ngā le tamaititi le au ngā I leisi masina atoa te le le sala e tutongi a olo o fa le tonu le tamau a inga ma le le le inga luenga ma tupe maua e te le lava le onga onga a tātou fa tamala I nei vaenga ia ma leisi mea a leo leo u fatu o tau feo lolo a wane e toi vini mai a le atau sa ve fa ai vaeva mai lau o ngā I runga le po a le te suea le numera la satini mono ta wane lau numera la wari I e ma sani
1: le mele e le te vini e koe fa vaeva la ko ngā ia e uri vini me fa vaeva ia ia ia so tu vai maru penga le tunu o lo vala o mai le tele o a fiafia e me se lavar kai mi fu le lua ke la e kiki le kasi le lua fa maru lua se le umo mo e ona e ele te mi vala o mai le tunu a vala o mai le kungu o lo ke ala sa vea mori ma wine le tunu e tali an vala a ye tele o te mi e fatu ai lo na vala o atu le tunu ila so soi o le a o lo fa fo ia le vala o le tunu fa maru lua ke o fa pe o le a mana ia lo vala o mai se mo se so soani ai lai o a le fitau I fo I mafu fua ngola a fiafi ai tu e fa fo ia tua la vala o ai
2: ya me si ni fo I pe a vini tas e fa e vai la na vana la ka la nga onga
1: mana tua ma io e ka vod vai nga dia o lo vidi vini tas e fa e vai la onga e lo kai ui o le ubumoni anda a Ole on fa salangana e lo fa ma ma wino taimel tanga ma le fa o hasse inor tato telefono io e fa ma lu le
2: tunu
1: ai e ma wala ma no so stemi ah wo mon ma wina le tunu ia le so so ni fo ia le fa tova o lo so so ni le tunu so la va se taimi e vala o ma io lo ava no e ta ni vala e fa mon muli e le fa in pepa malanga ya
2: ma le ma wo pepa fa ngar benga ya oi
1: Okay, then did you want to come and keep on more? Only si vanga cha, well, if I know cha, por kana. Olo fa tup tupula iepe, le fa fita ulilia. Ole so solo alo mafana ulo o vaitama me inicio ainga. Le alo inicio ainga lentala no maide ne vayasu. I fa fita ulo feo, o feanga I mailato, I alo mafana uo ese mailato. Maenga e fia fa manino. O le teimi a tupu se fa fita au li tono lo a inga I whana. E le ngaka fo I whana o lo vai tamma mai a lau lava whana. O le teimi la vai loa I le matanga luenga le lo. Po ai la vai loa I le matanga luenga le lo. I e se masalo mianga ua taula matia ma o le se fe whana ui tono o to a inga. Fai lo susu inga le matanga luenga le lo le bale. Ai o le whanu nangoro I te mine. O ye inicio alum fana o lo o afia mesela balum fana o lo tala no la ba we na alum fana let me me samo a lo lo ba tam me to tele yo fana o lo o afia le te mine inicio sa wanga manicio fa fita o di lo fa ye inicio so nga tu la fono e to tonu a inga na o mai na fana ne e lo a inga uma to lo pulo ya ine yo tato a inga mar tato tunu sa o lo lato fa ye nga luenga fiso so ni men nga luenga lo fa ai mo ila to lo fiel fa le lo fa po we ye fo se vainga o sasi e difi difi dinga male male to fama o so nga sasa I kamba kimba fa ini se vai e la vle tu la fengo fie ya
2: na di la
1: e te la vle ver tu la fo e ka kilo kilo la lita mi tio so so la ise ke fo ko le allo fa pe a fai o lo fa ma oni le allo lo fa nei ai nga na o mi o ko ai ko fa ye fa ne lo fa ya eta wile to lo to wanga ne anga ya ila to sa la to fe nga dunga so sani mo to a wo fo dali o fo kwanga va ya a fai o e so la to lo fa fo ngale to wo pu e se o en isio to wai nga po ni sio wo ye po we fi ka fa we fi sa lo ko fo yo la ngona halu fi le mu a ai lo wa lo fo ya ai fa le anga nai ai nga wai o le tele yo le afianga o le mafo fa wo ila to ai nga nai pe ha o ngo ka mi king e mai la to ni ma fa
2: le wa tu le nga su ma le
1: mana tua e le ma fa yo na tau fia lo to wa fi fi o mai mishe la vai la ye fa na yo wa o so so le se mai nga lo sa waina e le mfa nta fi lo to o mai sa ili se so so ni mtanga lo nga le lo ai mo o le wa e so ya lu ngo ngo ni lo e fa mana to fo yo ta to waina e le ma fa po le ala ba fa lo ka ka mai Elema fai, un tatu tau fia la tuba.
2: Tusfola.
1: Tusfola. Ah. A ave ye kus falau ave ye pepa fa mama mama mama
2: ya bra ben card al tamo mal tintiti
1: ta wor vanga ta wor vanga le onor o tupu
2: yo
1: o tupu le tei mil nei e ba tu fo fa malo inisi fo yu tamali yo le tunu o lo mato nga due fa tasio lo tunu lo mtanga lo nga fa na o mato ma inga le ta wor nga tamaliki o lo lato va ye le tu le sibanga lo mtanga lo nga ya ila tu lo va tamma mai ke le fa fitau e fa le tonu fa na no vai tama mai e fu vai nga fa le tonu ai nga na vai tama inda mai e fa na ma nga pito sili ona ta u mas fotu nga ta tu fo ia vai nga uma e ne ia ta tu wo ma ta tu su sta i de tu la fo no so la se vai nga ma ne se vai nga pole ya
2: ni
1: ro engo fi e io vai nga an ne fi afi ya moli fa te lo fi nga se vai fa pe ta tu wali se fa se la u Ya mortato of no for aureus for the little tasty mortato por calamio e mortula for no mortato tatu mermasan. Well, it just as das, my well in tanga luing alo, so lava se vanga. Is if our love for solo to put him in the name. Well, tassi oli, my well in tanga luing alo, ille telephoni, polo penga to fight langi, a lipo tia, so lava se vanga, a le or se fat love for say all with us. Tassi vatassi o valu five, ille five vaila wonga. Ai te vala au mai e ilu fatau va i se vaenga e te fia maala malama i vaenga o le tū lafono malawa i ati tau whamunu ia le atu e fufuanga le tātua tunu mune atolo whanga le fio ngā vau tua fa pefoto fine a aivi ma le a inga lii manu ia tāpenanga o le sāpati lo fati le atu mo lua ma le whanau mo lua lua le tātua tunu whamunu ia le atu e fufuanga le ni weekend o sau ninga fo yolo weekend la tapena tu yai be fu shema tu e kale si as fit to fio fa lo mai istama ki o vai lele ia ma so so la vas ia se tafon ni e tu nuk mana nei na langolo ia i usu ma tu fa finem ainga ma o to sa pati fi fi ma sa pati manuele lo fo le tu fa mangalo lo wono fa tava la se va ainga o le o nanga o le tu tamali ila sila o lau fa fonga malu ave fali o tau finengano tato tau pulona le lofo le li le vea so fau e o koi keno waki er fula fula o vai o le o se o manu tato tei whenua i se o fumi manu
2: e ti ngā ona ona fule le na setu setu ma fai fai hanga le savani ae sola
1: le ngō mo
2: lua tele lau le malu le malo fo fo nga lu al bomba fo yo le sa parti la ufion fa per fo yo le fai malanga tu i Hamilton e le so taia ya to taima le leo le tu ai lunga le ala tele o le ya fe se tu o le ala ya ma mo lui pe o fo iwa
1: taida
2: fa de taim mo le taim yo lo fa va no e fa fo nga i sa mo i le tau longo longo pe e winga i le tau o le ola le tu la fono pui pui o le tu la fono Tato te sa o loto pe a fai. Tato te tausi le tu la funo. Mo pui pui a fo i istangata. Ono tato wa mio pa a ae fai. Pui pui fo i tato mai a mio pa a ae. Sori e ie. E la tangata i le tu la funo. Ma le tato wa i a te tau. Ae. O la tato wo i a tato telefo i vai fanua. Pa aftai lo fionga. E le li malo le malo. Tato feilo a i pe a matete i atu. Le soifua i le vai a sofou.
3: In this update, the race to find survivors in Venezuela after yesterday's twin earthquakes. Magnitude 7.2 and 7.5 quakes shook the capital, Caracas, less than a minute apart, causing widespread damage. 235 have been killed and thousands are injured or missing. International Federation of Red Cross America's director, Lloyd Pass, told the BBC search and rescue operations have been tough.
4: These communities are so responsive and resilient and ready to help. So everyone's just literally picking up bricks and trying to help authorities clear the way.
3: A former attorney general says government spending on lawyers is necessary as Crown Law spending comes under the spotlight. One News reports the agency spent $4.48 million defending government policies in the Waitangi Tribunal and the courts since the coalition came to power. The spend covered hearings on the Treaty Principles Bill and the disestablishment of the Māori Health Authority. Chris Finlayson says the tribunal has rightly looked at the policies and the Crown has defended them.
5: Governments have to defend cases as they arise all the time, not just in the tribunal but in high court and so on. So it's just a cost of doing business and that's the way it is.
3: Labor says a bill making English an official language of New Zealand is a waste of time. A select committee report has been made public on the bill that would add it to the list alongside New Zealand Sign Language and Te Reo Māori. Here's senior political reporter Azaria Howell.
6: It makes good on a coalition promise between National and New Zealand First. The Justice Committee recommends the bill pass, but Labor offered an alternative view, saying it risks complicating a straightforward situation and could stoke division. The Greens say it's a petty issue because English is already a de facto language.
3: Winston Peters' latest criticism of the India trade deal could be a sign of what's to come. The New Zealand First leader accused National of covertly introducing a stricter criteria for Indian migrants after previously saying the immigration settings were too generous. But Trade Minister Todd McClay rejects the claims. Senior political correspondent Barry Soper says it's blatant politicking. And that's news. To Sport, Mystics coach Tio Winikere admits the reality of no confirmed plan for professional netball in New Zealand next year is an issue hanging over tomorrow night's ANZ Premiership final. The Auckland side are hosting the Southern Steel in the 2026 decider, a win making her the competition joint's most successful coach. While lifting the trophy is Winikere's first priority, she's concerned the next crop of silver ferns will be cut off without a professional pathway secured beyond tomorrow night. And the Socceroos have secured a spot in the Football World Cup round of 32 after a nil-all draw with Paraguay in San Francisco. The USA have topped Group D despite a 3-2 loss to Turkey in Los Angeles. That's sport. I'm Wendy Petrie.
7: Ua nā ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tautuaina oe ilangungana, fituas o le vai aso.

Le aso tona I a tai au, ia ma leo wa a matafo I le sapati le kalesia, a sofitu o le toe a fio fa alua mai. O le li faolo Yesu Kiriso, ma mori e tuai, bo boonga le lei, I le fionga le li satini, le sunga ya tumunu vau, sergeant tumunu vau, a siki asiu, ia ma le fa muimu nga fo I onisio malu o le malo o New Zealand. Ile malanga tu I taupo ile aso atai au. Ia mwonisi fo I fuwanga ile faa lea atini ole unanga mwale tutua le malu o malo o leo leo I New Zealand nei. Ae ole tahua. Ia olo umawa lunga ile unanga mwale tutua le tele o tamafana ua le atinu o unisi o tamani I ouso matua fafine. Olo o yai tonu o le police force, police department, o isio detectives, o isio satini, sinia ma satini. Ia mafau lulunga fo I peyo nao o yai ia le sunga ya fata fanene. O le superintendent, ia ma isi fo I o inspectors, ma isi fo I tulanga mao lulunga. O tofinga I tonu o le matanga luenga o leo leo, le fo I taua tofaa. Ya alo le Pasifika na faa uldeva yaso, Police Academy, ilunga ya ukila nine. Safifianga sili le na, olo yai le sao ta uotele, o Samoa maana tamafanao, ile matanga alwenga oleo leo. I, ni usile nei, ele ngatala ile matanga alwenga oleo leo. Efape lafo ile matanga alwenga ole soifuwa toifuwa ta ina. The Corrections Department. Ele ngato ele na o le vaenga o le au fuimu. Olo yei fo I alo matama whanau o Samoa. I nā li matamai tai. I mose fo I o paramedics. Saint John's. Hatora petara ia ma le whalampuputonga le na le olo o whaia le neinga le wenga ta ua tele o le laveai. Ia po le unua I fesoswani. First aid, paramedics, Sons and Daughters of Samoa and the Pacific in St. John's Ambulance and Association as well with the Ministry of Health. Matanga luengo le soifua malaloini al nala o luatu. Ia faulu fafofo ili tato malo le li isatini. Ia mafamanu yatu lana fainga malanga. Manisio malo le malo ili aso atayao. Ia malana sapati fo. Tāua tele le nei au unanga o lo whaia I vai aso uma o le whamanantu pēr I a te oema I tātou uma o le tāua o le ola I le tūlā whono pui pui a fo I tātou le tūlā whono tātou te ola sa uloto pe a tātou tausisia mausi ta ia le tūlā whono pui pui a I istangata mai a I tātou pui pui fo I tātou mai winga pā a ao isi fo I tangata Ma e alue fai mesa ui puti Wa fai lawasi malu lu tele O le mea ua o iai I ale tala o le tau I niu sila nei Ia o winga masani a na o Aotearoa Sau fai I ale tau malu lu Ma mai fai ona fai ngata O le fulu maisi ngase ngase E asosi I le malu lu tele o le tau o le nei atunu Ia Eo folofa atua I nai te mamtina matutua o tou I olo ngafa. Maleva aio nai o tātou matua. Ia maise fo ili whanau la iti ele I yo I lea onga. Pei ole vasenga lea o tangata. E whaingo fie tele o nā a fia. E ngase ngase ole tau malulu. The most vulnerable age group. The young ones that haven't attended school or preschool yet, and then, of course, the elderly that we look after them in our homes. Ya fapena fo I falo tanga tamat tua. Watu lale fa malo mle fa tai ya tu tole olo fia matapena ina le loto I fale. Ole va ayo na yo tatu tama matina mat tua. Ya lengata I tono fale. Ya ma mauta malawa ya fa pena fo I mauta nga singase ma fale o tangata matua ma lo fa tai ia nga luenga le lei ele pua o le langi ole I puvai e te asu ole I puti ole falawa ole toast o a uba mia e fai a mo tatou te mamti na matua fa mdianga umana
se mai le fatalofa ya ilatou ilungo le tatou apia foringa. The Facebook page, ale Radio Samoa, fapena foi ma le tatou YouTube channel. Amolmole tufo le tatou por klambe. Press the like button and share our program to all our friends and families, not only here in New Zealand, across the Tasman, in Australia, Hawaii, the United States, our friends and families around the Asian community, yeah, and also in Europe. Awa, male malo telo America. To titi ale aise atunu o le lalulangi. Ele o yai se Samoa se tamu maseteine o tifa nea. Ofiso ampasa o le malo Samoa, ofiso consula, ofiso komisina. Yoi. Wa laupae Samoa ya tunu uifafo ya mafatino ai pia lana sailinga malo male tautua aita umalele e susu e ai le faa malamba o le isa elumoni ma tilu tilu atu ilo tato wa tunu tala fifia ile so ya ole uta walunga ma ua pasia alo ia le talo le tupe au tu o Samoa le paketi o le luafe luos fulmoleono. Se ia pa ia le luafe luos fulmole fitu, ia fapena fo imunisi o vaengo fufuanga walu mamao le malo. Mo le luafe luos fulu male valu. Waboli aile anganga faftai, ile malae male maota iti fau. E isu yus fono uma o le palemene, ma ilatu uma sa alufilufia. Ea le talano ina o le paketi mo latu sao I mana onga o itu malo o le tali atu fo I ale fionga le li palemia ma le ainga minsta o le kapeneta ma sui minsta fa amali ina le fa longo ma ualangona I fo I tino matangi le lei e le fa soa le malo I le neitau sanga ea ele ngata fo I lea o le fa moe moe itupe fua fua Ina ia ao ao malu mai manongi o ia seleni. Ina ia mafai ona ausia e fatido ai le fat moe moe. Ai maise fo I o le tala fat tau au tu o le tupe. Ia vi ia le atua. A vetai ina wafionga le fong of the light, mole sui fong of the light. Le fat to to ina o le maota ma winga pa a ao isi fo I fo I pule. Mo ia le tala le na. I to tonu o le maunta I tia whau ma le pale mene o Samoa. Ia, a malo I le whatotoa, malo fo I le lava papale ma le lava onu sai. Sa maita wina I le atunuu, le tulanga taua, ma le fola mawa lunga. Na o I ai le whatotoa whala inga le fionga I le fong of the line. Ma ia tu uava noa ai, I suyus fono uma o le maunta. Tale ai se whapito au ngafa peitai. E ai le teimi a o loa ina tali le malo. O le tali muli muli fo ile na. E ta oto ai paanga. Malango tonu ai ia se finaunga. O loa au mai. E ai le finaunga sa au le fia fia e whalongo longo. E ai o te ino ino ai ma ti ngata linga mamata e vava ai atu. I le talano ina o le mata upu matula fono nei. O fanua. Ele ngata nga. Ile valus fulu pasene o fanua o lea tunuu. O fanua. O mia faa lea nganuu. O fanua tau samu. O malelua se fulu pasene o fanua. O mia saloto. Fanua tau papalangi. Aya o tilo tilo matoe tepa itua. Ile tausanga lua afe ma le valu leo o le nafatu la iba yeile tu la fono leo le LTRA, Land Transformation Registration Act. E alano ino ino le mata upule na, leanga na mafua o nafatanga ina le Asian Development Bank, ADB. E fai ma sponsor I le tūsia o le tū la fono le nā. Ua whātanga I whanua wha leanga nuu. O na lisi ma le stala ma toi lisi I nā tu. I nisi o tangata fai pisi nisi ma I whafo atu o Samoa. E o mai invest,
I whanua ia o le atunu ma whaatue la tau pisinisi ai se a. Tasi moe moe. Le aunga nā lai o na whaia le LTRA lua afe ma le valu. Ona o le teleo ai tāla fua Samoa. Simple. Yo, ele ma se se lauri e sa u fina u mai fa pe ol kwa pe lo nga me nga fa me ele a tu sofia. Yes. Tu asa o le tala le vat. Na tu te si la fia le. A se si la le lua fe ba le val. Ah. Ole ala lus ful valu tu sa nga le matu o le ti o le ya le radio Samoa. Na o mai ai le to fa il la fa le ali. Ya fiu mata ese elisara. Lea na mātala doa ilungo lea la leo le neili ma le mafua anga nā lai. Ona whaatū le tū la fono le nā. Ina ia whaatanga iwa tele tatu o italafu ma tupe na loan, na loan mai. Peno no mai. I whare tupe tele leo asia. The Asian Development Bank. Lea la wo o malitai au le nei. Lea lava o loo pese pese atu pea i lawa fionga le li parmiya mali minsta. Lea wato e tu umafanua o lea tunu ui lalo. Ola e matanga aluenga fau lea o yei nei. Ola matanga aluenga o fanua ma ele ele mafua nga a fanua. Faile mea tatau. Ioe. Faile mea tatau ele e tatau o na toi faya faa pea fanua o lea tunu. Faa fo i fanua o lea tunu. O fanua faa lea nganu o lea ua umana tongi le telo ai ta lafu pe a fai. Ua uma ia tato ai ta lafu wale mea lea na tu lai mai. Fitu le valu tau sanga wale ma fai e sa moa ona to e fai se ai ta lafu mai fale tupe te tele and financial institutions, big, huge financial institutions internationally outside of Samoa. IMF, World Bank, Asian Development Bank, China, Europa. Anyway, na na lai wasopo loa ile tulanga e whaatatau iai ai tā lafu male mā losi o Samoa e mawhai ai o na lātou tutongi ina. We have gone way beyond, over the limit, and the capacity to service these loans. And that's the reason why this LTRA 2008 was sponsored by the Asian Development Bank to lease and register and lease our lands. Whanua tau Samoa. Ioi. Ai ala pe amafo fau. Ilisi lua se fulu eka. Nana fo wai atoa mo vaitele. E fatu wai mafau le nu ua vaitele. Ala. Lala le me tau ta tala ma ye ingutu. Ima ta upu ya. Na unofo nofo mo vau. Apeka ingo ingo. E tele lo mal malama le le I mafu tangao. Ile mafu angao ne ima umbea. Ale la. Wa avatu avatu lisi te tele. Ele HIPP, ma le teimi o tūru na epa a o a vea ma pāremia, ma lātou minsta o whanua me ele ele. Lea na tele nei, tui titi tofu, salasi, fape nā fōi le MCO. Sā o uma iai tu ai ngā ele ele o le tunu u, e fai eile pule o, fai eile pule o, ana le tūla I mai le fast, ele fai e se tūla fono, e au mai ai ele ele uma le tunu, I lalo le fa malu e tas. Falong o lei. Iyo e. Lai no nofu om falong o fa. Be waka. Iwa koi langa mai fo ile li. Ile ele matau pule nei. A e sao. E ta tau. Ona sila sila to toa. Ye ili malo le. Te mile nei wa uti uti. Ele ele ole atinu. Tolu wafe mono tupu. Talo sanga wa ilima. Ole minsta. Mala minsta lango lango o. Ele ele mafua nga fanua le atinu. Aisea. Ta alo mafatiu tala loa le whaingo nei lisi le mafau fau. Na ave ele ma lo I ta ngata nei o alato wō ma ta ngata e ma sani ai. Wā. Avato tai se lau eka tai lima sifuru ia eka. Tusi pepelo mai o fato anga ma atina e ba meole a fatu ai.
aya sauri we fa le se men fa ya e watu ya la to nei le ai ni atina le ai ni fa to anga mani mea na fa ya ai ta ngofi tanga tene sub please toi vai vai subdivision subdivide na fa fear na fa aya te la watangi mai lole tunu fa fitai la uli Ne toi fatu la yo se tu la fono ao ao mai malu manongi uma o fanua. Ya mana tu le lei. Do mai le balo le ni o na fanua. Ai na fau le tu la fono. Na mafu ai le mea na ta o. Ole Taking of Lands Act. Ina ia lo ia ai. Ona tu I natu. E tu malo nu uma fio anga. Nai fanua ina ia atina e ai le malo. Male tutu unga. O ani tausanga ele toi whaonga ina I le malo, fanua ma ele ele o I tu malo nei manu. E ta tau ona toi wha foi. Ele ele. I tangata e ona ia mea. Alale mea utupu. Wale toi aini atina e. A ua o tangata ia o le malo. Dea, na whātau tala I whanua ma mea a ta ngata lau tele o lea tunu sa whai e ati na ele malo. Wo o I lea, whātau isi whanua, lisi atu isi whanua. Whāsoli tu la whanua le whaingo ni mea. Dea la wo mai le, le malo, e tau whono whono le whāwhita auli lea. Ma le upenga masai sae ma pūpū, tu lau whāwhonga lea tunu. Ua tele le mana onga o tātou tangata. Ae sa whātiu tala loa ma whātau tala le whaingo whanua o le tunu ule nei. Ea, ele se sese mea u te tau tala tua I mawatu le tunu. Lea lano whālongolongo tuan le lai le whono. Umi le teimi mā I mau tau ta tala mai I whanua o le tunu. A o la tau nei whai mewa lea I whanua ma ele ele o le tunu. Me la yo lewa vata wa ini tangata. A o foi la, ina lisi atu fanua ma fatau e se atu ele ele ne. Wale avea inisi o tangata ole no male itu ma lo. O lea eno nofo, lisi foi, ma mana o mia na I fas fanua, e fa yei fale, fa yei atina me fa pena. Wale tu inatu I tangata ole no uwe ona ia ele ele nei. Aya, wa ave I tangata ese. No maile I o tangata ese na, whātutu o lātou whale ma osi o lātou, whai o lātou ainga I tutonu, o ele ele o le nuu male I tumalo, ma au mai iai ma winga puaa ma ainga, winga maile tu lauwha fonga le tunu. Tu whanua I tutonu ele ele nei, ma soli ai tapu o le whanua male ele ele, ma tu la fono o le nuu male I tumalo. Mea nā le na tūlai mai nei, leo tō whafonga tu nei ai. Wa lea mawhai e pūlenga ari, ma whai pūle o lea I tū mālo, ma lea I tū mālo. O na tau whawasenga mi o pua'a tangata I e whai tonu o lātou ele ele. E a whai atu ai whai mai, o mātou ele ele, pūle ai mātou ua umia sa oloto, pūle mātou ia mātou wanga, ma tū, ma me whai, a mātou pāti ape whātau I nei le aisa. Ma fa pa pa ma to fana le level le po ma ta ma to la out tele ele ma fa yo no mo ele nu pule ma to ilo ma to ele ele o to se sila ye o to se sila ile a ma tanga o me ale anga ye tu la I mai tono nu e la wa to ma fa ye for no for no atu ma to fo fo atu ma ta upu nei o mai tanga ta ese No foia ele ele, sa mamalu, ile pulenga ali imba foi pule. Aya, fatau ese atu le malo, isi tangata ese, na omailia mayo lato winga leangana chonu, o fanua ma ele ele. Na alongo atu leo leo efe mai pule, ale a inga lato wia, na ngol lato meto tino, ole fanua umia sa loto. You see, ladies and gentlemen, and friends and families, the core issue here,
And the start of all these social problems within the constituency in the district. It's from the land. It's from the pieces of land owned and belongs. These properties belong to the people of the land. Ole LTRA luafe male valu. Lea o te tatalo tua I lau fiong le li pal. Mia male min stao el el deng. Fua ngā fanua bel ele lea tino. Fa solo muli esse lea tu la fono. Tasi lea tu la fono o leva na tau. O na lata mai lea au le me. E sai sai ma velo iai o e apilti ai. Ioi. Ele ai se tu la fono na fawa e au noa masona mafu anga. Lala mafu anga na lain fwele au TRA. Samoa's loans were huge. And they couldn't have the capacity to service those loans. Emboi fwele o maleata. Le liwa ne loe fwele tu la fono. E ave fa malo si ai fanua. Fa'alanga nu'u, olea tu nu'u. Ta ino inoe. Ia toi pisa pisa ufo ila ia le tupe sa fata. O afea e ta puli puli e ingutu vatu fa'afonga le tu nu'u. Ele eise taufe au e taladoa ina ilima ta upu. Ele iai le se fulu miliona lea sa fata ite tonu le paketi. Male tala au tu fa'ata tau le tupe. These are two separate issues. The $10 million from the Ministry of Defense of New Zealand and the government of New Zealand is a separate issue and separate cash, money, and account from the $1.25 billion of the budget of Samoa. I feel lovable, I feel out. Yoi, tala no so oila u mara tali atu le. Lan kof, ya alevena, na matua ya alevena. Lan tofi au. Ah, na lava kofi au kukala ngo so oaida mu. Ole mea le na le u omana ta otomai o la ua. Wa fio tu ya e, ta pena lana fai ngā panota. Ile aso se furu o yu lai. Aya, wa uma, ona faa mauti noa ma faa mautu. O nei bata upu fati ngā talinga. Ai o amo mai, wale iloni me talano iai iau mai, toso mai le matau, mai o tusi mai sa fata, ile media propaganda le ala wale ia. Iau mai ilunga malimongi la kouo mai ei mafono toe, lo te a le ngō orangi maka upu o le tupe sa fata. Ala uman tali atu le minsta, le se toufe agu, pule le malo mele la toufe utunga inga, Wa umana te a mai le tupe. E ono miliona mai a New Zealand. A wha li liu le tala Samoa se fulu miliona. A o leo o toi a vatu le malo. Le isi
miliona e fa se fulu ma le tasi miliona e le tupe sa fata ina ia fo ie vai vai ile original amount le sa iai e tasi le afe tasi le se lau mo tangata uma mai se pepe fa to a fa lau le ti o o se tangata ua matua o sili atu le se lau tau sanga le matua o lono se fua ia le nala ia fa amboe atu ai ia le pato le nama ta upu la tau ia mai e te tau ai foi ona sila fia ele awa li ia ala laivara va lea fua ele tupua safata ele i umai i negotiations ele i umai i le dialogue and the conversation between the two countries New Sila ma Samoa aisea Tau te leo whaia ni whaatala noanga. E leo au tau o ni minsta o mata upu o le vai fafo. Lea se ei ma fio le fionga le li pare mia. O lana ma tafa yoi le na. Ioi. Asi si sila ye. Wa peia o minsta fo I mata ngata la tu te whaia feutanga inga matala noanga mata uatu yai. E ni usila le mea o le afai. Negotiations will never end because why? Because the national interest and the effect, the impact on the environment of Samoa is huge and much more bigger issue than you think. Anyway, dale umi e leva ai. E tele fo I vaenga o lea a fia ai. A le oso maili mongi la kouia mono mai ai I whamai e tau. Ona tufo a se tupe mo lea tunu u atoa. Au, e. Fide mu o elisi vale sau pau lea I ai tono mo tu lou le tofi I faleata. Tala no atu lisi faleata I le mea le nae tu la I tono le tatu. I tu ma lo atoa faleata tasi lua tonu ma le fa. Ioi. Talo fai I le tō whā ma le whautanga e te tau ona momoli I se whola māua lunga utou ti tilo iai. Lipi ola ma se mea e ono māla malama I ai le tamikiki ngā. Nā tala no atu I whapena. Teimi uma, nā le whātasina so se teimi e tua lunga. Ioi. Ale aba vau sak saki a sa fo yu pulangutu ele matwa le loa fo se tala e tu lo wa ye fa poi banganga ilona tu la I tono le mauta a se upu fo I le tapo inga le tu malo na le fata sino la vale me le fa talo fa I le tu malo ia male lu ya le le tau tau If I fall, olha, fia tauto, fia foi se la fa tauto. Na mole foi sa oi o le palmia. Leu se I mai palmia fa sanga I mata, I mata. Valiela o fiong al fong te lai te fia tu la ia tu esse se o mata o pule o te vatua. Langa lo mana fai tu la tala I lunga lo penga te fai lang. Le la o fei lo I le taimi le nei mare palmia. Rauli, sa fa ska fa ka ko. Ai wa ma sangi ai. Bo tele va ve tele lu bol to mo titi a ti ai lo na I. Wa ti lo fia ma wa ma sangi ai le va va ai. Male mai mo male mai tau le tu u faitofa. Ana be ana e fai, e sa mala tua I te miuma, winga pā a. Ma mea tangata ne e fai. Ma la tu tala e la lafo. La le me uo iai le so. Fa malu lu mai le sunga lauri. O tātou fātala no anga sa basan ne fai, a iai le teimi o le afa iai. A e o mai le teimi le nei.
Wese le wala o le afangae le malo. E mamoli e lana savali, ma lana fatou fala inga. Aise a. Le anga fu I ave se se tangata le media. Ne savali e le malo. E le ola wali iye basadi o le fataldo ina tu le epa ma fontoe ma le ala ipetesa. I le sao fa inga le au tu stala ma le au fasala lau pe au o ina folal fala ma le fionga le li pale mia. E le o yai e pala ai. E ora lafi solo mai, ma fa tali tali tini, ma fa tali tali I se teimi e luatu wa ili fasil silang. Ona o lola ia lea, ma tua mi milo, ma twist atoa, le fina ngalo le tektai I male malo. Nale na, avatu le fa malo ila wafionga pe afai watafa se fina ngalo, ye ya le teimi fa apitoa. E feilo ia ima tu stala a ole tele ole teimi. Woi ai awala, woi ai fwoi leo fasele lau o le malo. Ma ala la tau te tu ina atu ai. Ia fe au ta ua ma le savali o le malo. I le fafonga ta apua I male. Fatali tali mai a le atunu. Good on you, lauli. Yeah. Nau mana I leo se mea fapea. Watapu ai le sa olutonga. Nae avanoa lo ofisa e otu fwoi ai e fesili ai. Mana yole na. Awane itoe fetali ya ilunga upenga tafailangi male mata nga. O upu efe lafu wa iye tangata nei. Maele itoe faya ilunga. Ole lea lea ole ea. Male tala lea lea. Ya upu fayo malo. Male tala no ina ole manuia male lumana I. O Samoa I sisi no fuanga. Na ilo o tonu ole mautofono male malai iti afaku. Atalofa vito pau, fai unga kia, tu ya fiso tawirili, ya fapefo I ya timu enoka, fatalofa tu ya simona tu ti, telesia tu ingamala, tofo ipupu papali I sefita, George Sua, fapefo I le tofine ya fortino, Yosefa, Ya malita maita yo Evelini, malita tu tamama tua, lefionga ya masoi, tu imawalunga, malifaltua, vaisingano, fapiafo ili tama ufoleni. Fatalo fatu, vaya atawa savea mo auto uma. Fatalo fali tamama tua, au mua, ave male tina ya au auna, malifanau, fapenafo ili tina ya tapu itea, fapiafo ili tamama tua ya tu yali I sofa, Ya masi whanau I le nai tū o le ala lau papa. Fata pe lema Nile, ta alfalava se yuli awola whenuti. Ya fa pea fo'i I a leusoe a Simona tau tī tāwita. Ta alfatu uso ya te oe male ainga fa pea fo'i le sunga ya bishop sa fa'i tau tī. Sina leo, malo sina, Colleen Toria. Ya fa pea fo'i I a... Le sunga simaota yoane, o ailea, o ngā eu, maalori ngā eu, mai fofu ilia ingo ila kafalong, o aile silea, fafo wina tanielu, talofu lava vauliko yese tu solo, talofu lava maalole soifu manuia, please, press the like button and share our program to a lot of our friends and families. Ia ile fasisilang tau lelele ute babaya tuna yai le tatou fa moemoe le tatou ainga tofa le ngoa matua ya ale tawa mo ale ya ma le tatou ainga atoa mai taitoa mua isa mua ya ma le tō telefoio le tatou ainga le tia maa ilunga nei le au te te talo o tuai, o lo ye ili fa moe moe. Ya, o lea sofao yu lai lea, o lea feilua, ya ili tato ainga. Losfu lima ta la, le tau o le tato ticket, o le tato barbecue, ya, maise foi, o ina, o lea tato feilua, ya ili siva tele le tato ainga. Le ale tawa mo, ale family, ya, Fa fifi ai fo ile tato fa ili la viloa. Ale old spand. Ale sunga ya penani fa pe fo isaia ya male tofine a mele naulino.
Ivas Fulmalima Browns Road. Fa fonga mai le numero le na. Ivas Fulmalima Browns Road me fo le lo ya ile netball courts. I lalo toi tua toi. Ya fa fifi e fo mali ato severe. Ile na fa moi moi. Ile aso fa you like tato te fa manato fa tasi ai foi. Ma le tuto tasi o le balotelo America. Atoa iai le lua se lau lima se fulu tausanga talu o na tuto tasi le mahalo tele o Amerika mai pulenga Peltania o tobawa ila le powerful o Peltania sa iele na waita a famul mole ele ima se tike te fatau o le falolo o ye fatau o le faito e te watu afu o e bavatu lau te itai o lau mea inu bring your own drinks a eva lau ifo ia le te maitai ia leo a niu lila manga na Ile olu tasi fitu valu o tolu tasi o olu tasi fitu valu o tolu tasi o ya oene I masau watu e fa peo e fa tau se ticket ile vai choa ai wale ai se ticket losu lima ta la ma le barbecue te le ke le la e ke ai ai papa kiu fa sanga ma le papa kiu pingi oi ya ai le ngata la ile na Ole tato fa moi moi lea. Mole fionga le tumai tai. Ole faipule fa olioli. Ole tofi fa olioli. Ya le fionga le tofa ya te vanga. Esther tofi lau. Fa moi moi le na. I le Manhattan Event Center. Ya ole no fuanga fole le tuisa mau Convention Center. Event center le tuisa mau I le aso ataiao ya le afilo I lima se fulu ta la le tau le ticket lima se fulu ta la le tau le ticket o le tatou ta penanga le na tatou te oa I e momoli I a le tofa I a te vanga le toi tau fanua le mali e toa Esther Tofilau Ile mautafono male pale mene o niusila ilalo ole fua ale fionga ya vavasa manaya Winston Peters le teitai ole New Zealand first. Avafoga maifo I so se tafalava o niusila. Le totele o tato utangata Samoa le osui le ala fua. O tato wanga iai afai wafiu tato ue e sa ili se manuia maile lepa. Sa ili se manuia mai nisi le watato utangi atu. Ile green, tali mai le green. Ai anga I mai Winston Peters lango lango ina. Ia le fi naunga lea. Mo tangata matutua ma le tato usitseni. Ia te ulo mafufau ina ia mawalunga stu langa. O le tato utua fine ma le tamaitai. O le tofi fao yori le na. Ile mautafono ma le pale mene. Ilalo le fa malu o le pati fa fa New Zealand first ale alula mantua o I Avondale a manurewa le o tula I baile tatu sui le ya te vanga Esther Tofilau ya o le aso gafua le aso ono yu lai le tatu wasongfua le masani o na faye way mouth o ina o le apoto oi moli futiafu atas tatu feilo I umai male vaenga o le Asa Foundation ya emisifoi Ole tato vaenga, ole vasenga o tamam tina matua. Le ta ua nei, ole faliu nei le la. Na tua la le tato, asong fua le na pati le tato ava. Tato walo fui, e le tulanga alo ia. Ole, o mai fui ole council, ya manisi fui ole pati faupfai yo minsta. Ole, vaenga faupfai, ole pati ole New Zealand first. Ya mafala wi lo ile tu langa le ata vai io le tato tu fine ya ole ole a si le fala o sa mo ile fala tu si foi mal sa fo la o sa mo ile ngata I fale ta pena e fo la io te wi lo ma fo fa e lua au palotsa le tu malo manrewa te vanga to filau Esther Tofilau le pati o le sia palota o le pati
party vote and candidate vote ave u male lua le na ia ile tato tua fine ine ia tato mautino o le ase e ile mautafono male parlamene le le yatu pati nei o lo yei o tato sui pein tato foi foi ya se nati lo le teila tele me le lei na whanau mai ei foi le na tamaitai ma le tau mawhainga a Winston Peters ma New Zealand First lala foi lala na yeah. Ah, believe me, don't take no lay bassadis of the Malay at the one day in beta old mill finger mill campaign, Malimoling or Savari, elefayina. Lefayina, if I sang of a ing, if I sang polite. Yeah, or less so. Lava if I multato porcalam. Now lay the valaudia. Ole Samina. O le tolu se fulu ma le lima tau sanga e peo na ufamantui atua I le fionga ya patele father Michael Enderman Alipia. Tolu se fulu ma le lima tau sanga o fa maoni e le va ai ma se seno lana va ai ma fa sepa sepa ma fa si wapa lana pupula ise tama itain. Na o le tua lava ma Yesu ke viso ma le ngang sa iluma o le patele. Le ala le nao le manuia on favor o salvi ma le au au na le atua atua ile so tolu sifulu lima tau sanga talu ona fae e yai le tofi o le kalesia o le patele a le fionga ya patele o kaukai kaukia sau ele piu kau ke loanga ua liva pa uro ufai fea Ere au ngā yaka ua solo le kofi e au ngā I tangata e maufusi pau ere makanganga ngofie ya fusi pau masipio kamasao ya tala le suanga le batele le nganga faftai Lile atua, ilana fatou tenga ole fo langa, ole fionga ya pa tele mautel tonu fo ye tele. Iale nga oa, ole ala sa ui mai ai. O ala tui, aena fa sino au, ala ia, mauli, o tatou ainga. Aftai le atua, ilana fa mianga lele I pa tele, tatou fei loa I se teimi la tamai. Fatalofa wa. Ile pa ia mau lungo sa moa, lo mai moa mai, ia mawha fonga fonga mai lungo le tātou wala. Leo ia pia, ma sa moa atoa, le famo tasi o ono tesi male tas. Tātou fei loai, o le afasua le tātou lau lau I le aso a taiao I le tāno ava. Mo mori ipu le taiao, tau mafase ava le wha fonga tāpua I le tino, ma le atoa sa vea se yuli so alo. Ile aso a tai au. La tātou o e tāle pese. Alei a tau o le nofoto tas e whātali tali a ile sunga ea sau seu seu si ufanua. Ia a wā. Ia le vaa pō. Ia male pasi pō. Ia a wā le wha funga tāpua ile. Tunu. Mangalo se leo. Whenua ile tāno awa. Ile aso a tai au. Alofo tele mo oe. But we are near Fiafi by the weekend, so far.

paese pa angolo tanto por kalamili ni va angolo fianfi lungo le tanto awala ia le fa love love pe ona tula mai nai miro mo ai osso ku ngai miro mo fa nga solo atu ile mele ile fa lo lo ulutoa ia ole fitaula inga awala la lina ola e poloka wo koso ili pinya le le pe fa pe na te fa funga mai le nei vanga le fiafi lo no winga o se la vea fo ile nei fiafi ina o ma na vainga ruenga fa funga mai la na te anga ia tu ina le fiafi le nei ia ole tulanga na ole ile tantu fa la vela na fo ile le pe fa pe na te fa funga mai ia ngai ke malanga tu ina le tu le na alu o tahu miro mo fa nga sono tei o tara ya le fai lo mal pa anga le tanto por kala mel fa la la velo tule mai ya ile fai tule na ya pe fa pe net fa fonga mai lo no winga fa pe tanga ya tuna tanu na miro mo anga ya tuna mel na ya ile fa lo ulu to a ya o ina le fai lo mal tanto pa anga le por lo ka ko so ile pinga le lo fa la la ve lo no winga fa fonga mai fa mal mo le tanto tino fa fa le mo lo sa fa tain tanto pa anga le na vala mai ya ma fa ilo mai na va anga le na ya pe ona ye tanto le ne vanga le fia fita u tele lo a sa nga le mudu nga la wala la ise mete popole ai fu pe anga il falu na u ma ya fa nga luenga a vili ya kuala le ye la ke fongi a wa ke kalia a ya a fa pe anga ma sa lo sa lo po fe po la me ole kalia la ke fongi a nga e o el fale e fa le ye va ai a wa ke ko e vili mai pe u ma nga va nga ke lo a u ma nga va o a u le driver a faitete ai mo mo fa'ana velave faitete ai fa'ana velave lungo le awala ya matulanga pe one yai tatou lono winga ya kalo sielo sesio le tatou tunu ona ya faina ina fa'pena te wia la wala na ya fa'pena ona etau mo mau mo le faitulena ya ono ol fa'ana velave pe ona yai fa'talo fa'tu a shine a maisha talofa manor se fu marwia le ulua ya li luisa fu mono ayu talofa a pele fa'lili iva on o talofa fa'tel fa'tasi mai lungo le tatou YouTube channel avtele mafuta male tanto proclame fa ungole neva yaso fofonga papa tu yoti alo fatu favtele fantasy mai ya male tanto proclame pe one ye fota fusi ya male tanto proclame ina wotos futas minuto na tanon fitu

0: Loyal to Amo.
1: O se mai ala fa fo foma o le fa po po fo ele nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo e ela le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: Tau alu ngol nga arwe ngol nei va ya so fa talo fo lo tatu butuno o se mai ala fa fonga. O filifili nei ele malo le fionga ya vui Clarence Nelson. Na te tau avele to finga le komisina o sulu fainga. O se to finga fa le fa vae. Ma o se filifidinga na fai unga fonoina le kapeneta, ile aso luas furuvalu o le masina na tene yo me, e peo na fai loa le te itai o le malo i le pale mene. O le teua lunga ayo nga aluenga le fono au au le po na po, i ina ua mai a pasia le tala o le tupe, na fai asina sila aia le te itai o le malo le fionga i le pale mia, le filifidia o le fionga i abui, na ia tu ua aloa ia ile aso lulu o le vayan sunei, le ngā luenga wha masino o le wha masino ngā bāwa lunga, lea sā ngā lue ai mo le lua sifuru ono tau sanga, ma vea i fō ima wha masino sinia o le wha masino ngā siria le tano. O le filifiri o lea tamali ina pāsia le pāle mene, e ala i se lafo na wha tua le teitai o le malo, ma ua ave ai ma le wha utuanga i le fionga i le au mamalu o le malo, mo le wha maonia o le filifiringa. Mo le si le fia ua savalia nei le tolu tau sanga, o awa noa lea to finga mawa lunga o le malo. Ina ua faa mawae re urua i tamaita ilo ia na ia tau aveina, lea fionga ia lua manuvao katala ina sa ponu. O le tasi lea wauri o le asfreida re nei vayaso, o le afa tau toai lea fionga ia avui Clarence Nelson, ilona to finga o le komisina o suru fainga. Ile si tia lea fainga o tangata o le tu malo sa fata, ili se furu afe faa se lau lima se furu fitu, e anga vaa ili tau mitupe mai ili se furu miliona ta la, ona o haa fianga mai ili manuwa o le malo ni usila, o lo ngoto inga taifale o le itu malo. O le itu mautinoa, e siri ili se furu miliona ta la e faa alwai, ili vae vae nga e tasi le afe se lau ta la le tangata e totasi, amata mai ili pepe, e o isi tangata ua aulia tausanga, ua aveai mamatua tausi. O fa'i lo mai ele ministar mtanga luenga o puna oa, fa'a le natura masio si manga, o lo iai le fa'a soa ino le se furu miliona. O le atu maupea o na maua ele tangata e to tasi o lea i tu malo, le au fa'inga o le teo bitupe e tasi le afe se lau ta la. O lo iai le fa'a miliona ta la o lo o totoe, mai le vai ngā tupe e lima miliona, na mua mua au mai ele malo ni usila, a wanga luenga o le fa'a mamaino le si o manga le ngata i fale, o lea i tū mālo, ina ua tuana i le ngoto le manuau ia o kitopa, o le tausanga i lua o lua faa. Mo ua faa ni aia ni minsta, le tō faa ia ale vena ale, o le tupe lea o lo tutoi o le a faa o ngā ai le sidia i le miliona tā la, e faa lava i le faa soa ina o le taui, lea ua mai o na fua fua ina mō tangata teitasi, o le i tū mālo o sa fata.
3: O le tūlanga i le mata upo foile le tufta foina o le selenia sapata. Ia sila fia foi, o le ua toi whapopo le totele o le atu sapata i le numela le sapapea e tufta foile ta i ape se lauta la trata. Peita isa e le fofuanga le komiti e tau fituna i. E ono mafaiela ona to e fapa ule alo le tupe a sa fata al tangata e boa peitai ane. O iei se fina galo al kapeneta o le afa wau pea ona talia e sa fata e uia ina ua si itai le numela ua fapopo atu. Ma ole asiria ma le sultasi miliona. Na ilo ole sul miliona le tupe ole afa matu ina atu mo sa fata. A ole alo e pere tuftufanga ile ta iafe se lauta ala tangata. O tulanga na lewa o yai e maua fa mautua ile pinangalo foi o kapeneta ile tulanga le ile selendi mo sapata. Ona olo yai nisi vanga tupe sa fa mtuin mai mo mua mo le fa mautuin o tapenanga mo le molba. Yo le la yel seleni le o la au mai e fa la vai le o o toel va nga tu pela fa tu na tu mo sa fata ile si dia mo le sputa si miliona tala
4: se mai su fina lo fio ngal minstal tu la ngal fate si mal 2 miliona si umu o fe au mai ai tupe e au mai New Zealand pe e mai sisi tupe o toto e ai o tupe ina mai momua
3: wa o lo o ye il fofanga o leo fata tsalno pe ma New Zealand le tulanga i le tau i mo sa fata e le fa maonia le meo le fa mai e le tue mpaino tue mo mai si tupe mai New Zealand e si fia foi ngal malmana o le te le alisi vaenga o le vaalea ele i o atu e ile tango fia ina ele vaa manu sila o le ave esele o le vaa po le tuwa i peo le vaa tasi natu langa o le a o i a iwae te ave le esele vaa pe tuu le vaa e tawa o na yese peutanga ina manu sila i se isi vaenga tu pe famtu ina mai mo sa moa e o lo fata sa no al teminei le tulanga le ile vanga tupele mo le tau yo shumu ile tulanga le si fate si male 2 miliona
4: le ase umi e tali a ile tau ile mo si umu lo upio ngal minsta
3: e o al teminei o le wa panga solo le sa ingia umo ferenga ma ila to umma ia e fa felo se lautanga ta si umo leo motinoa wa afia leo amata fanga solo se dio la to ferenga folele e motinoa i la to o la fama tu ina to se alo lo talia pele to tanga inga mal malo rusile el temine e paume o le on sai pe e lo fanga solo pe i pata tsalonga
2: Le fionga le mistaun tanga luenga opuna oa faa le nga tula masi o si omanga isi faso ta inga le poa na po le to faa ya ale vena ale. O le uwa toi tusi a ole pulenga o tangata taa faa o Samoa i le au aunanga le ono mea productions na te faa wau o na tapena tau vanga sa ili aise tau sala o Samoa mo le isi tolu tau sanga. O lea filifiringa na tau nuu iai Ile mae ona forasia ilea au aunanga tu maoti, nisi ona tāpenanga tau lai morisi itia o lea tau vanga i tau sanga o iluma, ai maise o lana taiala, e lima taita inai ana tāpenanga uma ile lumanai. O fali ai ele ofisa siri o le pulenga o tangata tāfao mai fafo, le sunga yani umata ki tiona pongi, e iai lona langona, o le toi filifidia le ono mea productions, e faya ngā luenga uma mō tau vanga e sā ili ei tau sala o Samoa. O le haavea masa isi la asanga isi iti ai le faa ola ola ina peo tū maanga nu o Samoa. Faa pē le faa tū mawina ai o anga tau sili, male tau saafia o le tātu o tunu ule vāna no fuai

0: e ave matau sala o Samoa. Ma o le ave fua fo i lea Samoa i tau vanga, e sa idi ai se tau sala o le Pasifika, lea faya i tau sanga te chasi. Wa tau no ule famsi nonga ma wa lunga i se faa i unga wa sa o loto ai se li ave ta vale, sa ia faa fo ina se loli la uta ma mafa, sa moria le ave ta vale faa ta mala na mafu ai o na o le maliu i se ta maa, wa lima sifuru iwa tau sanga le soi fua. Ina ua feto ai le loli mamafa ma le van na ave ina ele ua maliu. O le saoloto o niko lao la faele o tafutafa fale alili, ma ile mori anga na tua iai. O na ua le mafai e mori maua leo leo na langolongo aile soli tu la fono, o le ave ta vale faa ta mala na mafu ai le maliu. O na faa malie ina le faa msinonga, iai ingo le tu la fono e mafai e na faa maunia se mori anga, e unoa mase masalo salonga tatau. Wa faa lea unga ina ile faa iunga, a le fionga ile faa msino, le faa msino nga baa walunga, le fionga fe pulea i Emperosa Roma, le mori anga. E to ono ila atou na mori mau mori i tua leo leo, e au fia ini ali o le malu o le malo na faya le sue sue nga le faa velave tau ta vale lea na tupu, i se vaengo lea le tele le nu o malie, o lo iai le patu patu po le hamp. O le faa le fiafio le asofitu o fe puali o le tausanga le tenei, na tupu ai lea faa lave lave, a o anga i mai i pia le loli ma mafa malana uta muli muli, a anga i atu i sisifo le van. Sa tau mafai le ave loli e tala na taavale i le itua le awala, o lo o alu atu ai le van ina ua vai atu, wa lata ilo ngā atu tonu le awala le van ma ua sopo i ai, se vaengo le itua le awala o lo o alu atu ai a ngā i a pia. I faa maumaunga le faa msinonga lo o faa li ai e le na ave ina le taavale, sa tau mafai e ta i le isi itu awala, ina ia alofi ai le tupu o se faa velave. Peitai, na toe ta atu iai le van ma maua ai le itu anga vale pito i luma o le loli pusa sa saa, e se fulu o na pau, ma afi ai le ua maliu. Wa na o le na moria na mori maue te ena le mori anga leo leo. Sa atua ia leo leo le se seo le aveloli, ai na ua faa matala e le na moria, le taimi a o le itupu le faa velave se ia o i na tupu, na taunu uai le faa msidonga le faa i unga, sa faa foe le loli e niko lao ma le faa utauta, pa ua le mawhai ai e leo leo, o na faa maunia le lato mori anga. O le feilo inga te iwai aso o le vasenga o tu sitala ma le te itai o le malo, le ua siria nei le masina e le o toe faya. O le ua faa ilo e le pale mia e le fono a le pale mene, ina ua tawalunga i ai tali e le kapeneta e le poa na po, e le toe faya i a feilo inga.
1: Tato le tiofa sele lau, tato tue pi, ma me uma, TV le malo, uri atu le ngano faftei tele, yo to feba lo filim, al tato press secretario, ma uto uma lava, ma lo nga lulue li tui na atu, tato por kalame, fafo atu le malo. Le wa uma na fai lau tala ele, pale mene, pesta, ele to iai ni tato press conference. Ma lava al temi na nifa, ma malama ime le tunu. Tele tato fai atu, tele fai le fai mai ma le mau tonu wai Samoa. A fai lava fa si silanga le malo le a yei le awala e fai atu. A tato uo le awala e file e mua ile atunu, ma fai le tala sao ina ia manino maala malama ma to a ile tai.
0: O le sao nuanga fo ia le pale mia i tau wadu manga le fono au fai tu la fono. Na ia fai lo a ile fai o su e su enga i se matanga aluenga le malo. Wa masalo mia, na likia i tua se pepo le faa i unga le kapeneta, lea sa faa i lo aile tongi ina o pili tuua, a le kompani o le Blue Wave Wireless.
1: Faa kaale na likia i vayaso le nte atu nei, le umaua. Le umaua le mtanga lue ngana, sawa i fafo le faa kaale a. Maia vatu, le apopo inga maritua lalo le nei le ufenga lue ngana malo, i auto wolo fangia. E malu i fafo, e malu i fale le tatu malo i faa i unga fai. Ai a failo ele olea, au te talitonu, ele o ngā lulue wha tasi tu tino, e pui pui ale ma malu ar tato malo. Ta po inga Samoa, malau tau ngā lwengo ni ngai wha tino. Ui olea, tu watu ia ao le failo tusi al kabinet, ta pena le lei, i su su engo ni ta upu lei me i aua ni tua tupu mai. A lau maua, lau maua ni ta ngā lwengo na watu ai fafo pepa ia al malo. Ta fa ua masalo mia i la tau na natuina atu, i fafo atu al malo. Pepa nei, ya la tu ilimo tu la fono. Malatalito nunga e fai mafofol mita upurinei.

0: Ina ia malu I fale, malu I fafo fa yunga umal tato malo.
1: Le fionga I de paa le mia susunga la audia le mali e toa leo watea polate e vafosi, I se vaenga ola na saa unuanga, na tawalunga ia Italia le malo I mata upu, sala nga e suifa I pule ia latu saa unuanga faa la uitele, I le tala faa te tau au tuo le tupe. Ole mai ole tali ele malo na fa nga solo ai manga alue nga le pale mene ila sanga muri muri ele soala upule ino le talo le tupe mo le tau sanga fa le tupe fou lea ua pasia. Manuia tele le fa ingo le vayanso le tatu utino u fedoa ile na vayanso fou saifu.
2: Pui pui lo ai nga ili tau malo lu awe te fa atali fa atonu nei loalo tu yel fulu a fai wono li mau tau sanga pe o vatu pe maua oe isinga singa se tu mau mai tanga po mau fo iso wa lo singa singa se tau manawa e ma fai ona fai fua lo tu yer fulu tanga ya nei le upenga te fai langi bookmyvaccine.health.nz e vave tu fai mo fie mo fa fasili mani si fam talanga really mai le vaccination helpline o valu se lau lua valu lua iva lua ono o valu se lau lua valu lua iva lua ono po o le fono o valu se lau tolu ono ono ono fa valu o valu se lau tolu ono ono ono fa valu e sili le poipuia na I lole tonga fitia fai nei lola utu yer fulu
3: Le watu la maile tatu temi le wanti le nevaanga la fia fima le tautua le radio Samo se fululima iva tolu amo Ya male tanto proclame fa nga solo un fayon fa fonga le tanto tino u ile to fa salawina o tanto tala me sa mo pe ona ya ile to tuo le to fa utanga vaia tipi utanga vaia ya ile to volunga yo fe am ngro wengo le neva yaso fa tanto ya utanga vaia mo le tu fa te si o tanto tala wa le fa fonga mai le tanto tino u ya iso se ta fo le neila lo langi ya na fo na wa si le fi me tu langa pe ona to telefoni la to silingia le to fa ya ya oni fa tantala ndoanga le fi li palmia mala tu stala ya na u manino le na vaeng al fa fonga meri tanto tinu paul le vaeng ale no fa long long tu ye tanto tala fo le ole ole se fulu milion ale al mato le mato I tu malo ya ole la vae fa penao na ese ese fa matalanga matulanga pe ona awina mai ya ele ngata ia o ila tōgo lo te pena ina vaenga lea ia ai fa pena fo ila ia male minista ia pe iona fa fonga ia ili tātu wa tinu u ia matulanga pe iona iai o lea swana na file sa au maua ile maua sina teime fa longolongo ma ile tulanga pe iona iai fa tala noanga maisho tutonu al palmene o le tātu wa tinu na maua ila fa longo le tala noanga al minista O le tū malo sa fata wa yeitu pe tutonu account a mata tu ila swana nafi. O haue sa mai le tū malo lea. Ewe, a mata o na fai a calculation o mea ia. E tasi le afe sa lauta la le tū pe maua mai le tangata pepe se iyo o le tangata matua. Alualua ia alualua ilu vaanga le na watu e sa ule sitala valu se lau limas fulutala wapa umai lalo. Onor mafuanga ua toi fa popo isi fa numero tangata mato itu malo ia ela le tusinga ingua lo fa nga solo matanga luenga ole CEO la po ina tule sa fa ye fa tantalo al noanga le lesa au mai le tala malu se lau limas fulu tala e mawal tangata tu tas ai ua le afe se lau tala ia mafua mai fisu ya ingo fa numero ito tonor mato itu malo now ananafi sa au fa no longo le fono le parlamenta Samoa Ya fesiling ya initiate tonu parliament tulo lunga le minister kere lo minister po mo so na malo si po me minister pe ngai ngong fala au pe ya ya wa e ai tonu mo te fono Samoa saulo maltala I tu malo sa fata wa umo na tu tu pe tonu to account a o yaila se tangata alala le matu tu malo sa fata wa to tonu la account tu pe mai le se fulu miliona le Now, vili mai ya tia, vili mai la ukemi lenge, se kako kakarngo. Ayo mai le teimi le nei, o lefa watu e sauli tatu utala mai Samoa. Wa uma, ona swala upule le vayanga le tutonu le pale mene. Ma ua fina ngalo le fionga le pale mie, tu mau pia, le tupe mawa le tangate tu atasi mai le tuo safata. Ile afe se lautala. Plus, lewa le se fulu miliona, ai ua se fulu male tasi miliona. Nai vangala nao le mau ma tatu tala mai samo. Alela e wasa oil color kusit kengesi. Bangungumi maso onga ngungumi le lalolangi ma ua le ilo pura sa ongo mengi. Kasi le mele o te ilo. Sa fata mal mato itu malo. Ele tu fale to tu pele te mile nek. Believe me. Ele tu fale to tu pele te mile nek. Wa lunga ol fainga palo tala titi le la ano tuel mato itu malo. Malo ku ya pele malo ku ya. Fesili ngia ingars full miliona. Se fili a fesili ngia ingales full maltasi mio. Langa lewa fa popolis full maltasi miliona. Fa popolo ye male fa miliona mosi umu. Ya, yeah. Nalo fa fa mali tanto tinu vanga lena. Le ala o mali temile ni e le o ilo ma ele o mala mala mala matu tu malo. Po o o yai se ainga e kasi pelua. O yai se kupe ko kongo le account. Ale e ele nga e ele mingi skale ko kongo pal mene nafi. Ngor ki nga yo kalinga. Ah. Ya, yeah. Tu lo sa mor fa fonga ne vanga le fiafi. O le mele o le taringa. Ah. Awa fo ke pe lo ma ko ku ma lo ali oile ngor pal ale ale ale mixar ale ah awa ke pe lo ma ko ku ma lo yo ole ku ma lo ma ko ku ma lo fa sanga pe pelos ke ngak le ala la alu le fo wa umma ko ngi masinga ko fa nga solo mari si masinga ya na ngale ong sa ia ngale lava long sa il kala le fo mai ngale lava le ong sa ah ele ole nge e fole le skulanga pe onge ye a ya ai ka ko fakat kat pe ka ko kali pe ya pole asi tulanga pe ono o ya ya a tawu banga ya or 10 miliona ya a sa fat langa lena o tue fai mai ole ole a se 10 mali tasi miliona ya ole 10 miliona ya ta to tali pe ya pole al tulanga ole ya ya a se langa e tulanga fole le langa kelele tato we fai tio fo i to tono ila to vaenga le fai ia tono ma vaenga ia ia pe ale sa ole tala e momori a se sela le tala e momori ia onga u mai fo lo kanga ka ko fai o ko ia pena tu langa la na ole e fa pena ona a fa ti nga ta linga le mato i tu malo ia e sear kala sa ole aso e sear kala sa ole aso ia mo tu langa pe ona ia irs 10 miliona Ale mato witu malo o safata. Jason Leveina. Ioe, kalofai. Ia, alofa kumbo oe, alwe kaeli. Alwe kaeli. Ia, nge kewa, wamawa oe se safaka, poa oe se simea. Ia, nge fale kongulia. Tulangala nape one yai ia. Les 10 miliona safata. Ui, lea. Ia, ole a... A tutul mata ia vangalina mole fa fonga mai ale tanto watulu a le lai tanto se atu se vangal talo tau mo tanto le ni vangal fia fion tala me fa solo lo tanto proclame ia mole tau tua mai ale tanto tinu pe ne yele ni vangal fia fi talo mo tanto talo tau mo tanto le ni fia fi fa lo mai ia ele ofisa va ai tau ia klani fa nga solo ia ia fufanga ia a ole imai a ia fufanga le ni fufanga ole a fia fi mole tau tua ale radio samo se fululima iva tolu amo se folu male tolu tikril on manu lufa tulanga ina mota tau pe on yai ia le nei foi vanga le fiafi le ngata foi le tulanga pe le manu lu tolu va va solo ne tibunga ia i au ki lani ni sila ia mai se onu tua oi pe on yai la pata inga ili nu tu tua oi le tatu tinu u ia pe on yai ia vaenga foi le fa nga solo tulalo tele ina pepe ia power ia la pata ia i tibunga le ngata foi le manu losi ia o vai tafe pe on yai malolonga ia pe ona yele talo tau mo tatou lea so tulaga lana o le tauna afia foi le aso ataolo malūlū faatasi ma tibuga touru vavasolo ai ia faagasolo toai le aso salus ma le tolu tikeris fulu ma le lima lona malū pe ona yele talo tau mo tatou le faiuga lenei vaiaso saunisa faiga malaga mo le tatou tinu o sasamo lenei foi vaga lafiafi faailo mai lusfulu ma le vanu tikeri lona malū lusfulu ma le lima lona mafanafana lagi lelei le talo tau mo tatou i sasamo touru vavasolo nei timuga niso vaega petaʻi ia failo mai tulaga lelei lava foi le tele o le taimi o le tatou tinu pe afapea nae sauni ia sau faiga malolonga i sasamoa i le faiuga o lenei foi vaiaso se loo mai lopo iai sesia toe fifagoka ae ua igei koe le fagoka o le malūlū gata i fale o le tatou atinuu au kilani te 7 minute talitu la 10 le taosua lagata i fale maumali atu le afa 10 le po ananei o ne haga 28 minute talitasi le vaveao pea lagata i fale sua tutuʻi le 10 minute talitasi le wauliataao Malena fanga manu kau head to fight lo mai zivalu minuti te as furmale lo ila wobi suor nga te fale mau mali atu na afas furmale lo ila po na nei ya malena fanga fa se enga muri vai pinchi le fight lo mai fun fa minuti te as furmale lo suor nga te fale mau mali atu le lo sumal fa minuti tan tansi ya pe oni ele ni vanga ole afiafi kalender fainga faivalang lele sofa nga sono tuleso atayao ya aso lulu ya male aso tofir vaso asau le fa ilo mai ya langile lele talo ngati fale mota tope one yele ni vanga ole

0: fala o manuia male langi mama ile mama lo le fa fonga
1: yes lord
0: o lo fa atasi mai le nei afia fi fa feilo ia tu le po ia o sa mo o lo fa fonga mai fio mai susu mai
1: mene
0: o tala mai au la ta te o polo kalame ma sani
1: oh glory
0: ile afia fio le aso fa raile ole te talo mo oe ilunga o le leiti o sa mo o le ata tala alo ia atu fo ilai na ilunga ole ia wa walo o tau vala au mai mo nisi e fia maua te talo ma fa ngala tatou telefoni ole o iva tolu fitu fitu ta silima iva tolu ia o salo me mitol nei moele nei
1: to sanga se yuli puliti wa to talo fa samo
2: o mata iva tulo tole au misi pati
0: talo fa samo sanga
1: haleluya yo vai e pa ia lava mama malu lo suafa
2: amen
1: e te pale le mamalu le vi inga ma le fane tanga E matua mawalunga lava ma siri siri ese la wafio.
2: Thank you, Lord.
1: Isaia elima sifurma leonu. Mm. E matau te sa ili ma lo imana onga ese ese uma.
2: Amen.
1: Ae maise o mafatianga tinga.
2: Thank you, Lord.
1: Matau te sa ili atu ila wafio yeova. Manu o mawa oe.
2: Amen.
1: Matau te vala watu manu o e lata lata mai.
2: Thank you, Lord.
1: Olo fina ngalo, ia la fua ile tangata anio leanga o naala.
2: Wow.
1: Ma le tangata angasala, ia la fua ie ia ona manatu.
2: Okay.
1: Ia foi mai, foi atu ia iova, ona alofa mai lea o ia ia te ia. Wa efeta lai, o manatu, ele o mato manatu, o wala, ele o mato wala.
2: Mene.
1: Ona, o wala. Ma o manatu, e sili o mato manatu. Hallelujah.
2: Jesus.
1: Isa ye lima ono fa epa sumatasi, e fa ape a fo ila upu.
2: Jesus.
1: E aluatu mai lofa fonga, e leto e fo iatu iate oi. Ai peitai, e fa yale mea e te fina ngalo ai.
2: Jesus.
1: E manu ia fo ile mea e te awina atu iai. Pafta Yehova, o la upu pa ia, e fola fola ina e la wau auna, ya salome mito moe, amene ya ai, maise fo ile tapua inga, basta tu loto misi pati, ya le tapua inga, fai pea, ale li I male tamaitai pule, Pastor Louis and Anne Bonifacio ole nei radio, ya le tapua inga, fa uina fo ya Pastor Julia Moses Ross, Ai maise, le fau unga I le fofonga o le Radio Samoa sa usi ufanua. Ia, tapua ia,
0: Amen.
1: Le alii.
0: Yeah.
1: Paife au, ma le falitua e kalesia. Ese, ese o lo fafonga fonga mai.
0: Amen.
1: Ia fapea lau e kalesia Emanuelu. E ala le suafo Yesu. Amen.
0: Amen. Malo sanga.
2: Praise God.
3: Ora mo mai tsatso tu si faitau il salamo tsavitsa fitu fitu fai upu mo mo se fanga sa mai le sfu ma tsolu.
2: Amen.
3: Na o alanga tsu ile tsu ile leo. Na o alanga tsu ile tsu ona fa fonga mai le o ye ya tsau. O le aso na poponga tsia ya u. Na o sa ili ai ile li. Na o fa lo lo lo li mai le po ele inga se lava. Na le ma fai lo o loso ona fa ma fa na faina. Na o mana tsu ile li. O te atu atu wale ai, a o ma fau fau, o te loto vai vai ai.
0: Mm.
3: O loo e ta ofi o mata ina ia le fia moe.
0: Mm.
3: Wa o atu atu wale, o te le mawhai ai ona tautala. O te manatu natu I ona poa na mua, o tau sanga I vavau. Aleluia. O te manatua lau pese I le po.
0: Mm.
3: O te ma fau fau I lo loto, e tau sa ili ispo I lo wanganga. E fava vau lava ea ona la fua I ele li. E le toi fia fia mai ea o ia. Ua uma ea e fava vau lo walofa.
0: Mm.
3: E fa ali hua ea lana afionga I lea tupulanga ma lea tupulanga.
2: Mm.
3: Ua fa angalo ngalo ea e lea tua ona alofa mai.
0: Mm.
3: Pe saofi ea e ia lona alofa muti muti vale I lona toa sa. Ona ofa apea ane lea ote Ote vai vai ile nei tau sanga. Ole auta matau e sili sili ese. Ote manatua ngā luenga le atua.
0: Mm.
3: E moni. Ote matua manatua uva venga na mua. Ote manatu natu fo I ngā luenga uma. Ote mafau fau I mea na e faya. Le atuae. E pa ia lava lo wala.
2: Mm,
3: Wai se atua e sili sili e tusa ma le atua.
0: Yeah.
3: Famanuia mai le atua ilana fiong paia.
0: Amen. Fafitai tu loto. e folinga pe atato auto fa fonga mai fa longo atu ile wale ele o tele fa fita uli lo fia ngai mal mal mal fa salam ah o asa fole le ingo le fa salam ah ai ole ole o mamafa mai olo mamafa le tulanga olo o ia fa fisanga ile taimile nei o fa fita oni fa fita uli ola olo la fa fia ngai a fai tātou te wā ai a

0: ili atu ai mātou te tatalo mo le faaso o ina o I mātou umalawa I totonu e ka le sia I fafo atu foi ngā luenga le atu ai le tūla I mai pule laa ia so sa uma ia mataimi e fai eitapu o inga le atu ai mātou te tatalo I aluma le mana awa fionga le atu ai ia mātou pue ina ia mātou amaia I totonu I mātou ia iaini fua o nei o nei o nei o nei awa fionga o lo fola fola ina fa malo singa o lo iai le atuai matu ti tatalo iai le malosi malosi le atuai la ufa unga mana tili masanga tili pea lava pea ye uma o lo ita ina matu e kalesia fa fetai ile tino u fa fetai ile finau le atuai ya malosi le alofa le atuai ito tonu e kalesia ya tutusa la matu vivi iai ma pepese ito tonu ya fa pena fo ile matu o mai fa fo ya e se le aso sa ya tutu sal matu o aso sa ya mala matu o aso ngafu ma le aso lua o se met o se upu mo matu o ma lava tama tatalo le atu ai so se fono tatalo o ma lo ya any all prayer meetings e o ma e nau le e o lo ana pongi pe ala va pe e o lo fa atasi tatalo I telefoni tatalo fa atasi tatalo le vala au tatalo I ekalesia tatalo fo ia fo I prayer meetings e ia communities ta mama tu te tatalo le mana o la wofio fio atu e te pai atu e te pai ane le atua fa ngao yo inga o la mato wa lofa o waifai le lofa e faifo ile matau I la wofio le atua I le lofa mo e le atua o lo o iai le pongi sa wa mato te ta ua le pongi sa wa o lo o iai le pongi sa I le lalo langi nei le atua e mato te tatalo e prati lava le faa maa la maina o le nei pongi sa o awa fionga o le tala le lei na fio maike riso ta maa mato te tatalo ai ia talia ngofie le atua tele le mautapua inga mātou te le tautala a mātou te tatalo le atuae ilo mātou alii ma le tala le lei na fio mai le atuae o ana fetala inga ia outo wō ma fainu uma ma soo le atuae papatiso atu tau tau atu mea uma le atuae a waf e iai le taimi o te toi fo ima iai tamā mātou te tatalo le anga malu fua o le anganga pa ia o le alofa o le oli oli o le file mu toi pisi Ole on sai patience kindness goodness yanga le lei gentleness yanga malu male self control le pu le ole loto tama yo fuaia na au mai le anganga pa ia lo ito tonu ya ima to tama ina ia au mai le atu wae fa wai e fa wai le atu wae lo nga luenga fa wai le kalesia ma to te feanga ia ima le tasi male tasi e lo ai lo fa tama fe so so ani mai o ma to uma lava Sauta la sanga, nome, tu loto le atuwae, e tautala masavali ai le atuwae mātou, faafetai le atuwae, inei avanoa te au mai e faonga ai mātou, ai mātou te tatalo male matau ila wapio tamā. Le atu wae ia fai mātou te fai ma lo mātou nau bei ona fai mai lo mātou wali ia outo wō le atu wae ia mawani soo ia malo oloni nisi le atu wae ia faa mafana fana ina se tasi ia faa tula ina se tasi mātou te talo ai le atu wae ia anga le lei ia lo faa atu itua oi o amea o faa le tonu ia mātou a inga le faa mangalo le atu wae e asia si atu e asia si ane le atu wae Tama ona ya matu tatalo aye taimi pe ya utango lo matu wo atu. Matu te o atu lo matu tama lo si la fia le anganga. Matu te o atu wai le atua. Ye fa apea ona e pa iatu ma e pa iane se tasi le atuae. Ele o mafai ona vala au maile ne ya fiafi. Talo si o matu fa aleoi na atu le atua. Se manao lo iate ya ole vala au lea. E ala atu ya keriso lo matu wali. Amene ma amene kwe kiki atu lo. Yeah, thank you. Amen. Ole, lava le tatou taimi. Atonu le, to isi fulu minute. Yeah. Me hale malo, eh? Pate talo se si mor tatou malo.
1: Lucila,
0: Yeah. Yue.
1: Yeah, vi ele, yes. Tui natu.
0: Yeah.
1: Tui natu, oi wa uma. Yeah. Tatalo mo fa nao lo umawa I fulu, wa uma.
0: Wa
2: Oh, yeah. Yeah. Praise the Lord.
1: Alleluia. Ia le sua fa manu malo I su ke riso I su ina sua ia a li ima tama I ta I fai a onga ili a oa o ino fa nau nei vai taimi o te va aie pisi lava fai a onga li fai no li poti e fai a ilato interview

0: What's a mighty ah, yes, that's your fan now. Yeah, if I made it, Tina, Ina, I like to ring Alwenga. Yeah, it's that's what's a stallo to white a mam or fire on a umma lava or fire last only potty. Yeah, time if I pay now, no, what do I match to a fight interview? Yeah, fine or fearful, yeah, say last to a fine or feeling Alwenga, Yamalpo, and no fire last to a fire last on Alwenga. Yeah, as soon as you ask a ma, oh, yeah, ole malosi, ole mala, for a yatule, bosom malas. Mai ai la tu le fai ngō fie i ai fo i tai mea awa o atu ai whanau ai fai mai i ai fai mai fo i le poto le tamai titi i ai le suafi i su keriso i atu na atu i ai le file mu i sa mai si la tu se fa alongo ai fo i fai a onga lea o ino i la tu i ai le pisi i ai la tu tama i le fai ngō fie ai fai ngō fie mea uma ono la tu wa lo lo fai a tu oi tama i a fo a i fo i le poto ma le a tamai i tamai si aleluia i la tu i lo fo i ona a lo lo fai fai ya onga le faingo pieta ma ai faingo fieme o mono o ia fa maluia foi sa ma ila so ngalwenga ile aso ma le aso ai le ngaso foi le aleluia le ma i ma tua ile ile le tausingo fa na ule avasu ma le toi foi mai ile faingo fiele ala usu ta ia o tama ia ma so tuna tu ile mana ile mano lo upo fo ia tu le malosi ia se ila so ia fa faingo fiei ona fa ia la so ngalwenga ia fa maluia foi ia li ima tamai tai leo le po mai tamai to tono fale mai ia lato unga luenga fa inga tai le fa penao le tau singa o mai tamai ia i pepe fo ia fua i fo i le sua susu i tina i le tau singa o le fa naulo mato watua ia fa mafana fana i o lato tilo i le malulu aleluia fa mafana fana o lato lava lava aleluia ia fua is fo i ainga le lava le fa so tama ya inisi la so se po yasu ila inga ya inga ya lofangia ya ya ile lofa tama wa wa fisa laila o se le lofa le lo ile tu wa o le tu le lofa la vaia ai wa le ala nga fa mai se lofa ile tu ai se le me se le lofa ile so sangata ile su wa fa yesu ke riso tu ina tu ai o le upo le tu wa wa fisa lai e tu pu le fa tu tu ai le tau longo longo haleluya o san o le ne ye tu pu le fa tu tu ai tau longo longo o le tau longo longo atu foi o le afionga lea Yesu Keriso lo mato o li malo mato faola amene ma amene
1: amene amene amene
2: ya faya se talo eto e folo atu I le upule ata o le lofa
0: amen
2: aleluya wafe mai wasili lele lei o le lofa
0: amen
2: na ilo mea uma fai mai fai o te tau tala inga ngana tangata atua ma angelu ale aiso o lofa wa be a uma sume palo tang tang mama ata alili a pe ote for me a 540 a 540 ote abatu
1: thank you lord
2: ote perfetani mai lo me lilo uma mali poso uma lava a fai foi o ia te le fa atua tua. Uma e avea aia au. E avea ai maunga. Ele ai la ai le aiso walofa.
1: Thank you Lord.
2: Ia ele aunga.
1: Thank you Lord.
2: Yeah. Pa mai a fai foi o te tufai na atua au mea uma. E le fanga ina ai e matitiva. A fai foi o te tuina atu lo utino. Ina ia susunuina, ele ai lava so walofa, ele ai lava so na unga ya ta. Ai fai mai la, o winga ia le alofa, e ono sa ile alofa, e anga lele ile alofa. Fai mai, ele losi losi vale ele alofa, ele mita mita vale ele alofa, ele fa feteina, ele amio matunga, ele sa ilia e ia na lava mea. Ele fa ita ita ngō fie. Ele tu ina atu. E ia le leanga inisi o tangata. Pamai ele fia fia ile amio leanga. Ae fia fia ile fa amaoni. Pamai e ufi ufi ime uma. Pamai e talitonu ime uma. E fa amoe moe ime uma. E ono sa ime uma. Pamai ele uma le alofa. I pay only pero fetanga. Hallelujah. E fa leonga aina. e fale nga ina ia, peni ngangana, e mavae ia. Po le poto, e faa lea nga ina ia. E faa lea nga ina lea. Awa, wa tatou iloa faa le atua, ma tatou perfecta faa le atua. Ai peitai, pe a o mai le atua toa ona, faa lea nga ai lea o mea faa le atua.
1: Amen.
2: Amen.
3: Amen. Thank you, sir.
2: Ole a nga la lea. Ole alofa.
3: Yes.
2: A ea.
3: Yeah.
2: Ole a lava le poto ma le ata mai I fea. Mm. Pe mātou te popoto atu po I mātou te tatalo atu mo o tou ai mātou te lea alofa.
1: Amen.
2: Ele a nga lava.
1: Yes.
2: Ole mea lea. E wha maulalo ai fo I o mātou loto ele atua.
1: Amen.
2: Ina ia abe I mātou ni tangata e alofa.
1: Amen.
3: Yeah.
2: Alofa atu ile atua. Alofa atu ile luete tua oi. E peio o e lava I atu oi. E peio a u lava. Ya ta haleluya bi ialo ta so butua pamanum fa ne ne ina le suwa fo yoba ele leile atua e fa maoni lava e o atu lava lo na fa maoni ele atu pulanga malea tu pulanga ona yesu amen
3: amen thank you te talo mo malo ni usila te talo mo malo ni usila te le lava vivesi lo yai malato ta penanga ele ni vivesi le ni vivesi fu ina ya vivesi ta penanga ta ma si atu ya te ole malo ni usila fa mai paulo mato te talo po fe lava mato te no fa ya mato te talo atu si atu le pale mia le au le au sui fono uma sui fono ia yo lato na yo lato le au fai pine uma ta ma mato te talo si ia tu vaenga uma a ta penale ta penal palota ya novema le tu ma te talo pa ia tu pa ia ni pa ifu a aule tu ma tu te ma tu te lo lo sa ili ila wo fio yo e yo e vevela polo kiki e vevela le tele o fono fono tanga ma me uma e ia yo la tu ainga ia fa nau e ia fo ia la tu visiona mo la tu ainga te talo mo le malo si ma le poto e fa ia ia la tu nga luenga le tu le ava ila wo fio le tu ai pole a lava le tu ia ia le matau ila wafio fa yai fuafuanga uma fas fa ai unga le tuai awai pe ole fa soanga lava ole tupe ole fa soanga lava ole tupe ole me pe au tu uma yai le etuli matai le tuai wa mato lole tau matau so ifuanga lo yai New Zealand wa mato lole e ole oi awala ole yai lava e oi awala oi lava fe wa imala to ato pa utama ole yai ni me ono no fuai po watulia pe ta mama tu te talo atu le atua ia le ia awane ia se New Zealand le atua e le ia se mea e maluai le atua o se atunu ta mau a inga le nei atunu o lo mau ai mea uma le atua e matu te talo fa malu sia e o lo fea ngai ma le fa asoa ina o maota po mea nuno fuai ila atu pa iatu pa iane le atua e o lato loto matu te iloa le atua e le fa ingofia lato ngaluenga a Matu te tatalo mo no fuanga tangata matu tua ia malu Matu te tatalo mo la le tuwae mo le tupe le tupe o lo fa tupe umai mea uma le tuwae wataunga tali so I fuanga ia maua le tuwae ia manuia matu fana Ia, mātou whānau iti, wō mōne te talo ai tō loto ā. Ta mā mātou te tatalo atu le atua, ia whaapea ona alofangia ele mālō nei mea uma, ia iai le atua ai fuafuanga le lei, a wāle tāpena atu le atua ai. Ia, o le ale?
2: Ale tau, tau o le tīmunga matau.
3: Ia, maoi mātou, ia mātou tatalo mō le tau, o lo whaafea ngai mai mātou le atua. Fai mai lava tatalo a mātou tua āsa, mātou whaalongo ai aso ia, a vea tua whā. Ma ti munga mo nu ule ai na ta ma e au mai le mai le malu ma le manu mo I matou nei le atu ai tu o motu uma o New Zealand o sasa ai o sifo o matu le atu ai matu te tatalo ia o ia si o mia I lo walofa le atu ai ia malutia le atu ai a o a fa o mafui e mamea le atu ai o lo matu fa alongo ai isi atu le atu a matu te tatalo fa manuia e o lo e fa manuia ia lava ni sila le atu ai papi ai matu te tatalo la mo atu nu o lo vevesi mai matele tangata o maua mali liu le atu ai ia fa ma ma ma ma fui le tu wa ia lu fo ia lo ma tu wa lo fa le tu wa fa pe ia fa pe ona e lo fangi le tu wa e o le lo o lo su e lava ia fa ma nu ia isara e lu le tu wa ma tu langa o lo o iai le fili o lo tau ma fai lava e fa tu i lalo a le ma tu te mauti noa ma ma tu tali tonu le tu wa i oe ia tu wa le tu wa o tangata ma ia ma te talo ia tu e fo i oi te isara e lu o le i loa tu e fo i ia te oe tu e fo i lo i la wafio le tu wa e fai mai o le o ngā te tonu le o lo wa lofa o lo ia i la tota mai ya e yai le atua ya yai ya e fa nga ina e olo tu sai male nei vai tau ma me olo tu tu po mai le posto ina ia fa ya le atua a ia fa manuia isra elu mal tangi sanga olo fa ile atua fa si suru lo mal malamba ya isra elu le atua fa mal malamba ina le atua ya ile fa moe moe ya yai ya ya ola male fa moe moe mati ma wo fiona olo ya ilato o lato ya o le papa le nā e pipi ia i teimi whapenei vi ia laua fio o e tamā o mātou tatalo ia tamā e tu watu i laua fio whaafetai masanga whaafetai le atu wai o na o ke riso whaamanu ia sauma le ainga ioi whaamanu ia ia sauma le ainga whaamanu ia nene ia la leo whaamanu ia nene ia la leo le atu wai e uma o lo ngā lulue ai mai le tumutumu ia lui ma ane se ia o o lava i se ititi le atu wa whaatamao ai nga ina ile ngata ile ngata ile ngalue le le ile atu wai ia o le ngalue atu fo i fafo ma le faalau te le ina o la late o ngalue nga ta mafa afetai o aise o ailawa se tatalo na faapea da tatau na matu tatalo ina ta mana ai te si na fia le atu wa u watu le atu wai o mumba ile suwafa o kerisi o wa matu o le atu wai
2: amen
3: ma amen afetai lava sau is that it?
2: Oh yeah.
3: Yeah. Yes, I'm away. Glory if I fit tie. Tato wo my see we all tato polkala. If I'm a lo lava yatu loto ma sanga malitatalo. Fa ma lo yate oto anale oto we lay se polokalame. Ma to titatalo yamanuya tele. Le aloatu le vaya so sa o iluma. Ya mana na fionga ya malu pui puia oto uma. Itato uma idea lofa maleanga le leyo le tua. Yo salo me micho moele nei.
2: Aleluya, ia vi iam fane ne ina le sua fa yova o tarasanga se yuli puliti watoa.
0: Masai vetulotole au mispati.
3: Soifua ia sa moa.